0: Tēnā whānau. Tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo te rangatira ko Girlie Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia mōhio no koutou, e tahi o ngā kaupapa e takotoa nei te wiki nei, kei kone e ia. Kia ora mai anō Shane.
2: Ngā mihi kia tātou katoa.
1: Ai, ka pai ki te runga tu I a koe, I tēnei rā, ka motu pena kei pōne kei koe, hoi no hoki, kei kona ngā mahi, kei kone ngā kōrero, hoi no whiti haere, ka motu ka rongo mai, I aha ngā kaupapa takotoa mai anei a koe mō tēnei wiki.
2: Ai, ka motu hei te taite, koe rā te rangi ka... Mea, ka whakatakoto ni ki te aroaro o te whare pāremata, te pūtea ātau, te tahua pūtea. Nā, kei te takiwā o te hianoa tu piri ona tāra, ka mutu koe tēmā te pūranga pūtea, ka whakapaua mo te taukotahi hei muruinga nama kato o te kāwanatanga. Ka tūtū kato ngā minita... tuakana a tīmata mai I te Premier me Nicola Willis erua wiki whakatāre wengi ana te whare pāremata nā ka tāia I ngā mine te mauhaere I ngā wahanga o te mea te tahua pūtea I ngā kōkurutanga o te motu kauhau haere ai ia te kotahi tau A koe tērā te tauira e whāia haere tiana, ne?
1: Ai.
2: A kamāra mātu ki ngā kaipākehi, ki ngā tāngata e whai reo ana I roto I te hāpuri.
1: Ai, ka pai.
2: A mutu, hari te me kuau ana ke engari koe tēnā te tahi mahi I whakaritea I whaiwhai māku.
1: Ai, o, kia ora. Tēnā mahi I ngā... I ngā tau katoa me te kāwanatanga ka puta e mō ngā pēke, you know, the budget, ka mutu I tēnei ano, e rongo ngā akena e here ana ngā pūtea ki kone, ki kō, ki wenei wāhi katoa. Ka tirohia a ngā rā here akenei e pēhana te tutuki, te āhua o te tatunga e roto I tō tātou kāwanatanga. Hoino kia mōhiono ngā iwi ono te hau kāinga, mōhiona koe, kia puta tērā, kei kona wetai tāngata tino pukuriri ana, ngā me piki, ngā me heke, ngari te meake, kia tino mōhio tātou e pēhana te takoto o a tātou pūtea, ne? Mm.
2: Ai, kei kona anō ngā te hunga e whakatete mai ana, e hoha mai ana, he korenga no te pūtea mātotoru mō ngā kaumātua, mō ngā kura.
1: Ai.
2: Tēnā pēa etahi e amuamu ana hore kau te pūte tino rahi ana mo te hakatikatika I ngā rōri. Engari, mākua mea tu ki a tātou ko te ahuatanga tērā o te mahi tōranga pūne gulu.
1: Ai.
2: Kore te katoa ngā tūmanako e ea.
1: Ea, ai, tika.
2: Engari, o tira mehe me hohana te tangata, ea mai haere ki te pōti.
1: Ai.
2: Pēnā ora kau te tangate whai manawana haere ki te pōti hei aha te Hei aha māhau noho ki tō kāinga amamuai.
1: Ai, ka tika, ko mwena au ki ngā mea, kia āta whakākongia a awai awai e pēnena te āhua ia tau. Kamutu kia mōhio no e tātou, te mea pai iaiana ki tāku nei titiro e Shane e akongia wā tātou rangatahi e pēneana. Ngari kei kona wetahi wā tātou tamariki ke te tino mōhio me pēha te takoto I wetahi o ngā kaupapa nei kamutu hoina okina te mea e rangatahi rātou. Hono ko waihongia ki te taha, ma rātou ano a pōpō nei, ka pōre mai ngā māngai ki te kōrero I aha ngā take, ne? Ngari, ākua mō tēna, ākua tātou ano, ngā kaumātua ano, ngā mea e mahi ana, ko wēnei ngā mea kia tino mōhio e pehana te takoto, ne, Shane?
2: Ai, ka mutu he whakataitai kei te haere, hei te paunga o tēnei tau, nā kei kona Maria Meno, whai whakaroa nā ia, kia whakapaua e ia tona kaha, kia hoki ki te whare pāremata, nā ko Willow, kei te whakatairanga I te kara mo te rōpū reipa. ho te kōtiro o Ngāti Hine, hawairana i tana ingoa.
1: Huhana,
2: engari huhana. Karangahi ana ko Hohana.
1: Hai.
2: No Ngāti Hine, nā me te pua, me te piki puru o mea, Ngāti Wai. Ko i tana ingoa, ko Aperahama.
1: Aperahama.
2: Te tau i rungi te pukamata, ko Hore Ahone Haruira. E pai ki hoki mai ki te whare pāre ma te hari anā hau i pērā te whakatau o Hone Haruira.
1: Ai, kia ora.
2: Me nui tonu ngā mahi hei whaiwhai mana ki te hau kāinga.
1: Ai.
2: Hoairani, ka mōhio, mehe mea, ka manaakitia te tungāne, arā te tamaiti a Aperahama. Mehe mea ka tautoko tia rā nei te tahi o aua kōtiro, aua wāhine, hara ko te kōtiro aua wāhine. Tēnei hīkoi kei a māua ko Winitana, e hala mō te tangata nōheo nei, girly. Tā te mea, ia te kotahi rā e tātāngi ana koe roto i te Aotorangaubu. Tā te mea, e tahi o ngā kupu e maringi mai ana i o māua māngai, ora kau e rata ana ki ngā taringa. O te marea.
1: Ahe.
2: Nā, mehe mea, kā hore koe e pai ana ki te taunutia koe, ki te putanga kupu whakahe, kei kona ngā kai whakatete. Engari, māku te kōratu kia koe, koe te kawa o tēnei au e noho nei māua. Nā, me tino pakari te tangata.
1: Ahe.
2: Mahala nau te tahi kupu i puta mai. Ia Graham Niho. Aroa nau, kihai o i tai atu ki te tangi mo Graham. Engari, kaha no tēnā tangata te peka mai ki te kāinga o taku pāpā. Nā, mahala nau te tei kupu, i maringi mai o na ngutu. Te kame mai keu, e shade te tahi kōrero i a mātou i a wāinga tonu i a mātou i Ngāti Kuri i a mātou i Tamarikiana mō te poaka. Aia te rā kōrero, te kame mai keu. Nā tūpono koe ki te poaka mahi nui kia maui a koe tēnā poaka ko kania te poaka.
1: Ai.
2: Mai ao hea te tikanga, he said, bene me te tangata ko tino pakari, ne?
1: Pakari,
2: tino
1: ai.
2: Ua ua rawa te hopu. I said, nā, ko kania te tangata. Nā, me pērā rawa te tangata i roto i te Aotorangapu. Te heuka pātai atu ki a Waitai Petra. Katakata Waitai. Me mai a Waitai kia. Ai, i mea, i te upauri hoki te rā kororo mo te tai tangata i roto i te futuporo. Me he ua rawa te hopu i te tangata o kania me te pene me te poaha. Horeu mōheo mene taungana koe ki te rā kororo.
1: Kia ora.
2: Nā pēko hetai mōheo ana ki te rā kororo.
1: Te kōrero, ai. Ko wena ranga āhua i nā mua, kia kōrero rāte wena āhuatanga ko uro koe te kata ki te rongo i a rātou i nā mua e kōrero ana wena.
2: He rawe, marātou,
1: ne. Ai, kamutu, ka rongo koe wena kōrero, teitei mai kore koe wareware na te mei mōhi ana koe i kōrero ngi i tau o wāra. Ai.
2: Ai, mahala nau te tahi hoki, ka hoki mai a hau i Poihākena. I tau o wākoa, niru mai a hau oku tohu mātauranga i te whare wānana. Nā, ko tai tau, hawhi tau, aharade, hoi nano taku mahi he ahu whenua. Ne?
1: Ai, ai.
2: Āwhine taku pāpā, whakatō meringi māu ko taku goa tuatahi, taku wahine tuatahi.
1: Ai.
2: Ki hai au i pai ke hoki anō rapu mahi tūturuai. Nā, ia te kotahi rā, haere ake ana ki te mahi tāpapa. Haere ake ki te tiki, te onepu. Whakatakoto ai mahi tāpapa. E hia anu atu te nui o ngā tāpapa me mahi mo taku pāpā. Tā te me tērā tau ko te hihi o taku pāpā. Kia takoto iaia ngā tāpapa o ana tupu kumara.
1: Kumara.
2: Nā koea me bana petera me āwai atu rāne ngā tangata i

0: te rongoa tū e ngā wāhi kōrero. Hei, rongo ngā maua tātou tāngata o tēnei ao, nā te mea ko ngarongaro katoa rātou. Kamutu kia rongo i iaiana, ko mōhio rātou, i pērā ngā kōrero i tērā taima, ne? Ai. Ah, mihi atu ki ako. Shane, ai, tēnā koe, ngā mihi nui ai, me ngā kōrero.
1: Ngā mana ki tanga, ai, tātou.
0: Ai. Ai. Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā, me we tahi anō ngā kōrero. Ngari mōhio nā koutou ka puta hoki tā tātou pūtea a te taite. That's the budget, kamutu, ko mōhio koutou e here nā ngā mea katoa i roto i te kāwanatanga. Kia mōhio i koutou, mā koutou e tītore tore, kia kite ake e pehāna te haere o ngā mahi, ngā kōrero, e whiti haere nā ngā pūtea ki hea ki hea. Nāno reira, ngā mihi nui kia tātou katoa.

0: Ai, kia ora rei, te iwi e te whānau. Nau mai hoki mai ki tēnei haoro te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Ai, ko tōku whanaunga Rāniera Kaio, te kai kōrero e whai ake nei. Mōwene o ngā kaupapa, ko tero o ngā hakatatai kapa haka o te rohe o Tāmiki mā Kaurau. Ko tēnei kaupapa o ngā manu kōrero ka tū ki roti a whāngarei tēra ngā prāua. Ai, me ngā kōrero tōranga pu o te wā nō reira. Tēnā koe, Rāniera.
1: Tua kana e drau tēnā koe o tira waku huanga i te kāinga o te hiku o te ika. Mōrena kia tātou kato.
0: Ai, rawere watu kia kōrero tahi tāwe pāne ki wene o ngā kaupapa o te wā. Tuatahi ake, ko te hakatatai kapa haka o te rohe o Tāmiki mā Kourau, ko tō kapa o ngā tumanako, i whai atu i tēro ngā tūranga tuarua mō tēnei o ngā hakatatai. Tēnā kōru mai, pēhia rā ngā hakaritenga mō tēro ngā hakatatai e hoa.
1: Ai, paimutunga. I taku mōhio, koea tēnei ko te tau 50 mā whā, mā 5 pēa o te kaupapa, nā reira me mihi kātika ki ngā ringaringa, ngā waiwai o te kaupapa, te komiti whakahaere o te rohe o Tāmaki mā Kaurau. A kāmatu, ki ngā kaihaka i ngā kapa 23 ki taku mahara. I panapana, i whanawhana, i hakahaka ki runga i te whatārangi, ki Tāmaki mā Kaurau, ki kona ki Stākauina, i ngā weekend e ko Pahemo, me te mihi hoki ki ngā kapa. Matau ko ngā kapa i whai wāhi ki te matatini. Ki te matatini e kiana ki ko takini tū te matatini hei te pēpuere e tū mai nei. Ki runga kia Waikato awa, ki runga kia hopu hopu whenua. Nā rira i mihi ana kia Angi Tū. I Angi Tū ai, i mihi hoki kia te wakahuia, kia te rōpū manutaki ngā tautohito o Tāmaki mā Kaurau o tira te waka taitai, ngā waka taitai kapaha ka āmotu. Waihoki ki a te tahatū me waku huanga o loto ai te poho o Hine Kahukura. A kāmutu kia hawano ki oku prata ki oku tuahine, ki oku tuakana. O roto i a mātou o ngā tūmanako. Me mehi kātika ki ngā kaihaka katoa i tū ki runga ki tēnā o ngā hatārangi, ki tū ki runga ki tēnā o ngā papatū waiwai, ki tēnā o ngā tāmira. E whakapau kaha ana i te taira o Tāmaki mā Kaurau. Ātia ngā aupēhitanga o te wā, tō mātou taira ake, tō mātou reo ake, wā mātou kōrero ake, nō roto i Tāmaki mā Kaurau, nō roto i te pihi moke, kamutu ngā whēako, e pāna kia mātou, e tupu mai ana i roto i Tāmaki mā Kaurau. Nā rere au, mihi kātika kia rātou katoa, i whai, whakaro nui ana, ngā kau nui ana, ki tēnei tāunga o te kapahaka.
0: Ai, kaore kore ki pai tero o ngā taiwhanga Spark Arena i tero o ngā hakatatai ki te ana i ngā tamariki, ngā tai tamariki i tū ki wero o ngā papatū waiwai o te Polyfest o te Pacifica. Wenei o ngā hakatatai e aro nui atu ki a koutou katoe e para te huarahi mō tēnei o ngā hakatatai nui ko te matatini ko koutou tēra e hakatauira ki wenei o ngā tai tamariki o ngā kura no reire te kitia o koutou, ngā raukura o te kura kaupa Māori o Hoani Waititi. Pēhia rā wero ngā haipapa nui ki runga i a koutou.
1: Ko roa ngā tūmanako, ko roa i roto i ngā tau, tata mai nei e rongo ana i te haipapa nui o wera āwaranga hoeno. Ka utonu ki te haipapa o te hunga e waimari ana ki te reo Māori. Koe atā mātau pata me te prawa, koe atā mātau roto, waha, runga, raro, referanti, i wā mātau wakaharatau katoa, i wā mātau prakatihi katoa, ka reo Māori. I ngā whakamārama katoa, wā mātau ni waiata ake, ko reo Māori. Nā rira, ko te whakaaro nei me te ngākau nei o taku kapa, o tira ngā kaiako, me ngā kai whakahaere o tō mātau kapa. E wai mari ana mātai te tupu mai, te tupu me te reo Māori. E wai mari ana mātai te haere i roto i wā mātai nei ao, ngā takahanga katoa wā mātai ahe mahi, pērā ki a au nei i taku mahi ki roto i a whakalo, te heke nei o waku hoa kapa, waku hoa haka, mahi ana i roto i te ao pāpāho. Pāpāho Māori, reo irirangi Māori, kaupapa a iwi, e roto ea tāmaki makaurau, kamatu te hunga kaiako o roto o te kapa, pera i wāna kōrero tau, te hunga kaiako o roto o te kura kaupapa Māori o Āni Waititi Malā. Tēnā kaipapa tonu tēnā ne, mātau e Waimariana, te kōrero te reo Māori, me kōrero te reo Māori ki wā tātou tamariki, me kōrero te reo Māori ki wā tātou huanga. Ātia kōwai hakoa nohia, nā rira koia tonu, te haipapa nui kia mātou, me te whakatīnana, me te whakatangata i ana tēnā haipapa, ki roto i wā mātou pōi, ki roto i wā mātou waiata āringa, ki roto i tō wā mātou haka, ki roto i te... Te tani atu i o wā mātai mate ki runga i te whakālaki nui te whakataitai ārohe o tāmaki mākaure. Nei reira rongo ana i tēnā haipapa e tuakana engari ko te rewa o te ngākau me ki e utonu ana ki tō tātou reo, e utonu ana ki wā tātou tikanga, e utonu ana i te hihia. Kia whakakite atu ana i wera āwharanga katoa o te hāpuri o Hāni Waititi Marā ki runga ki tēnā patārangi a ki tēnā o ngā whakataitai.
0: Koe rā taku ki te ngā hoki e warawara ana koutei ki wene o ngā tumu mahi kia utonu ki tētahi kapa hatia te tawhiti o te haere mai te taitokerau ki Tāmiki Makaurau. Kia wānanga hia ia te marama me ngā hoa o te kurara i reira koutou uana taino atu ki tēnei wā. Kia tūana koutou ki te kaupapa nui ki te roanga hakatatai nui ko te matatini hoki. Hoi no me tō koro e pāne ki te reo Māori ko koe tētahi o ngā kai whiriwhiri ki tēnei o ngā kaupapa nui ka tūki roto i a whāngarei tere ngā prawa a ko ngā manu kōrero o te rohe o te tai tokairau. Nō reira, pēhia rā wero ngā hakaritenga hoki e rā nera.
1: Ai, tēnā koe. Pōrangi tonu ana hau i te haere ana ki ngā kaupapa ki Tāmaki me te hoki ki ngā kaupapa ki roto i te haukaunga. Ai, nōku te honore, nōku te waimari e nui. I tono ko ngā kura o te kanga ko hau o tira mātai ngā kai whiriwhiri ka noho. Hei kai whiriwhiri mo te kaupapa o ngā manu kōrero o te taitokera, hei te wiki tūmai nei, ka tīmata hei te wenese e tūmai nei, hei te tōru o hune, tai ki te plāle, ko ngā kaupapa taina ka tū hei te wenete, ko ngā kaupapa tuakana ka tū hei kaite ki taku mōhi o kamatu ko te wahanga kia hau ko te kaupapa tahimi henare ka tū hei te plaire te tua o no hune o te wiki e tū mai nei. Ka tū te kaupapa ki te kāreti o Pomapāria ki roto ki a Whangarei nā reira me mihi ka tika ki ngā whanaunga olo tō whangarai e kaha pauati ana e kaha āki ana i ngā kaupapa nunui tō tātou nei rohe nā rira e aro kaha maha ki tēnei kaupapa hei te wiki tūmai ni me te ngākau nui tonu ki ngā kaupapa reo Māori koia tētahi o ngā kaupapa, kuaro e tūana, huri te motu, wai Mariana hau te noho hei kai whiriwhiri ki tēnei kaupapa wahanga motu hake ake, o roto o te taitoke rau. Me te rongorongo ko taku tino ko te tōtō mai o toku ngākau ki tēnei kaupapa penei te mea ne, penei te manu kōrero. Ka rongorongo ana ngā whakaro wa tātou tai tamariki o te wā ki ngā kaupapa o te wā. Wa rātou ake pēhinga, wa rātou ake aronga, wa rātou ake arunga ki ngā aupēhitanga o te wā, ki ngā painga, ki ngā hekenga, o ngā kaupapa, pēlā i te hauora, pēlā i ngā kaupapa e kaha whiwhiu tonu ana, tātou te iwi māru, ngā kaupapa, pērā e kwaro e mahi ana, kwaro e āki ana tātou o te taitokere, kwane ki te mana motu hake me te sinoranga tiratanga, ko te painga o te rongorongo ake i ngā kōrero, ngā whakatakotolanga o a tātou taitamariki. He matapihi ki tā lātou nā kamutu, he whakamahalataka ki a mātou, e mahi ana i roto i wenei kaupapa, i roto i wenei tūranga, i roto i wenei āhwaranga. He whakamahalataka ki a mātou, pēnā raini e kōkiri pai ana mātou, i ngā take o te wā. Nā reira, e whanga pai ana hau, e whanga pai ana hau ki tō tātou nei kaupapa. O ngā manu kōrero, o te taitoke rau hei te wiki tū mai nei.
0: Koia rā te pai, hiko ana te ngākau, kia hakarongo ki o rātou reo rōreka, o rātou kaupapa pāreka reka, me tō rātou tū mai, tū rangatira ki te papatū waiwai a te rātou ngā wiki. Ka hara mai, mātou nei o te hiku, kia pāpaho matora wero ngā kaupapa katoa, wero ngā kai kōrero katoa, kia mautonu. Kia mātakitaki anō ngā whanaunga tētai a te tai atu ki Whangarei tere ngā prā mō te kaupapa rā. O hoi no koia rā ngā kaupapa kōru o te wai, mohio ana hau he tangata kaupapa rau koe, nui ngā mahi ki roto i a Whangaroa ki te kāinga nei nō reira, ko tētahi o ngā tino upoko kōru o te wai i tēnei wā, ko ngā tahua pūte a te kāwanatanga i nā tonu nei, hei te rua kraka a te ahiahi nei, ka whaki atu rātou pēhia rā tērā, engari mai ngā te nuinga o ngā kai tōranga pū, kaore kore, kua porongia te nuinga o ngā pūtea tautoko mō ngā kaupapa Māori katoa huri noi te motu. He koro haka kapinga wai e rāniara ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei.
1: Waku, wasaro e pāna ki te tahu a pūtea. Mārama pai ana tātou o te taitoke rau ki tō te whakaro he rohe lava kore tō tātou rohi. E ai ki ngā whika, e ai ki ngā pūtea tautoko a te kāwanataka, e tino mārā māna tēnā wakahau. Hoino, tino ki te ana, tāua, e tua kane e drau, o tira tātou, tātou whakarongo maina, ki te manawa tīti, ki te manawa nui, ki te manawa roa o tō tātou nei rohi. Ko tāku, mehemea ko tā mātau roherohenga o te taitoke rau, te roherohenga me kaha te whakapaunga, o me kaha te whakapaunga wera, te whakapaunga kaha te kāwanatanga kia hiki tō mātau rohe. I roto i wā rātau whiwhiunga porotiki o te wā, e rangi anō te whakakite i wēna tū kōrero i roto i te tahua pūtea. Tā rere e whangāna hau, o tira e whangāna tātai, pēnā raini, ka tū tonu te ringa, ka tū tonu te upoho, o te taitokera ki ngā kaupapa e pāna ki tēnei tahua pūtea. Ngā kaupapa Māori, ka hore au e mau ana i takuha pēnā raini a iu ana tēnei kāwanataka ki kia tātou te Māori. Ko oti pēr te tauira, ko oti pēr te kēhi i roto i ngā tau e tōre kwa tahi mō maini. Ka hore rata e rata ana ki ngā kaupapa Māori. Hoeno, e u tonu ana tātou, e u tonu ana tātou ki tō tātou reo, i tonu ana tātou ki tō tātou tino ranga tiratanga hākoa, o wai te kāwanatanga hākoa, noa hea, ko hea raini te pūtea tau toko o te kāwanatanga. E reira ko tāku, nā kia u tātou, kia u tātou, kia u tātou, te nā hoi.
0: Ai, ko te hia nei kia koro tahi tāwe e pāna ki te toko whā o ngā whanaunga ka tū o rātou ringa mō te tūranga, tōranga pū o te taitokera, engari he koro anō tēra, atona wā ko tāwe tēra e koro ana mō te tokotoru o ngā māreikura me tēro o ngā rangatira apre hama tahi anō ia i tau ana tōna tūranga ki te pāti Māori, a tēra atu o ngā Wikipedia, engari mihi atu kia koe e rānera, kia matara ki ora.
1: Tēnā koe.
0: Hoi no e kore mutu ngā mihi ki tēnei o ngā whanaunga rāni e rakaio. Nui rau atu wāna o ngā kaupapa me ngā tini mahi ki mui aia. Koi a tērā tētahi o te kapahaka o ngā tūmanako i tai tuarua ki tēro o ngā hakatatai o te rohe o Tāmiki Makaurau. Ka hoki mai ki whāngarei tere ngā prawa tērā tu o ngā wiki. Hei kai whiriwhiri mō te kaupapa o ngā manu kōrero o te tai tokerau. Me wene o ngā mahi nui ki roto i te kāinga nei, ki roto i a whangaroa, ki roto i te whare tapu o ngā puhi no reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ike iwa tuko mawhitu, iratahi te iarere.

0: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kua, ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika. Ko te kai korero e whaia ke nei ko Mike te Wake, te heomana o te runua, te rāroa ki te kōrero e pāna, ki tēnei hui reo, tēnei wānanga reo, he tai, he toke rau, nō reira me tarea ke tātou ki aia. Tēnā koe e Mike.
1: Tēnā koe, Joe, morena, atamari e kia koutou e te whānau koutou e wakarongo mai ana ki tā tātou nei taonga. Te reo irirangi, morena.
0: Ai, morena ki a koe, takuranga tira, ko te kaupapa ki a tāua, he tai, he toke rau, e ki tēnei tāua, ki tēro o ngā kainui o te pō, i te rā tuatahi. O hoi no, mā koe waiho ngā māramatanga me ngā kōrero i tukua e koe ki tēnei o ngā kaupapa.
1: I timata pia i te... Tērā tuatahi, tērā nohonga, tērā huinga. Mokuake, he nui te pai. Te tai a pukerau nei ki ko atu. Te tai tamariki, rangatahi, taiohi, mātua, krani kaumātua, ki taua hui. Tērā momo āhuarango te hui, ka rongo nei e koe. Ki ngā reo o te katoa, ne? Nō reira, e ngā kau nui ana ki tira, te rongorongo ki nge o tātou kaumātua, o tātou tamariki, e ora ana tō tātou nei reo, ki roto ki taua huinga. Nā reira, ka nui te mihi atu ki ngā kai whakahaere o taua hui, tērā porowhita e hoa i te praerera, e... Pai ngā kōrero, ahakoa ko taumai te āwha, ahakoa ko kōpeke, engari nā tō tātou reo i whakamahana i te minena. Nō reira, he pai tēnā.
0: Kia ora, kia ora. Atu i wenei o ngā mātanga reo, Papa Wasi, Whaia Moi. Ko wai tētahi atu no tērā reanga i runga nei ngā kōrero, i tuku ngā kōrero ki tērā o ngā porehita i kōrero nei e koe?
1: Pai ake ngā kōrero tā tāua whaia, tā tāua neni Nora, tērā reo anō hoki, me te mea nei, tā tāua auntie Eve, he reka ngā kupu huna, he reka te rongorongo ki tā rātou reo, e hia ke ngā tau, ko au tērā, ka hore ōku krani i konei, i tēnei au hirihuri, no reira ki ōku taringa. Me taku whatū manawa ki te rongo ki ngā kaumātua e kōrero tā rātou reo, e hari e koa.
0: Ai, tika tonu tērā kui o Ngāti Rehia, ka rongo he reo anō tērā ki Waenga ni a rātou. Hoi noa, ki te ana hau tētahi paku kōrero au e te wā e noho ana koe ki te pānarara, ki te taha rānera mai, e kōrero ana koe mo te reo o te taiao?
1: Tērā pātai, e heaha te reo o te hiku. Nō reira, ki taku kitenga, taku tupuranga katoa. Tērā kupu ai, te mita, engari he kupu Pākehā tērā, the mitage of dialect. Nō reira, ko te wairua, tērā te kupu Pākehā, te wairua te reo, nā reira te orokohanga, tō reo e pērana i tō taiao, i tō tupuranga. Moko ake, kia mātou te tai hau aurua, he ko pērana, āhua, piki me ngā heke pērā i ngā ngaru-ngaru o ngā moana, te reo puihi, te reo pāmu, nō reira hei tā ia iwi, he wairu anō tā rātou reo, nō reira. Tētahi kōrero rongo nei au, e pāna kia mātou te hauraro hokianga. Nā, kāna mātou te haere te whare karakia. Nō reira tā mātou nei reo he momo oro, ko te tērā oro he orite ki te wā taki karakia, orite ki te wā waiata humane ana. Nō reira, wera, koera te ohunitango taku kitenga, heaha te reo o te hiku. So, hei tā ia iwi, tā rātou ake wairua, e pāna ki te whakahuahua i ngā kupu.
0: He reo anō, tērā, koutou e noho pū ki runga i te taumata wētahi atu ki te kauta hoki ne, ka runga i ngā kaikoro, i ngā ki whainga me ki, ko rātou kōrero. E pāna ki te taumata me ngā whai kōrero, wētahi atu o ngā ankara ki muri rā o te marae kōrero hāti ki hiana, me wene o ngā kōrero e pāna ki te pāmu me te hi tona wera atu o ngā tūmomo kōrero hoki ne, e mai?
1: I roto i ngā tono o te mātāwai, ko tā rātou kōrero mo tēnei mianga ko ngā domains. Taku tupuranga katoa ki roto o Panguru o Waihau o Mitsimiti o Whakarapa. Taku tupuranga katoa ka rongo nei au i te reo e puta ana ki ngā wāhi katoa. Te pāmu, te mahi hika, roto i te puihi, wero ngā kaunga, o roto rā ko ngā kupu kuna, ko te tangi o te reo, ko te wairu o te reo. Pera ki taku tupuranga, tatawa tupuranga e hoa, o te mahi whutuporo, na, ko reira te reo e ora ana. Ki roto i ngā karapu, ko ngā karani katoa, pena ko mutu te whutuporo, praewa hau taku karani māma ki te wharewhare, e reo anō tēra, no reira. E mātou ana ki wera o ngā momo āhua ranga o te whakahua kupu me te reo ka tukuna e koe. E pērana i tō ake tai au.
0: Nō reira, pēhia rā tēnei o ngā tūmomo hui. Kia rongo atu tātou ki ngā rautaki o ia te rohe, o ia te marae me ngā kaupapa. Ka tū atu ki ngā takiwā katoa, ki ngā taiwhenua katoa, te rohe whānui o te tai tokerau. He aha wetahi o etahi o ngā hua e ki tēnei e koe ki tērā o ngā kaupapa?
1: Nā, ko ki te koe, ka rongo koe ki tētahi o ngā rautaki me rapua tētahi mea. He aha te mahinga o te rautaki. Pena ko te rautaki o te whānau, whakamahia i tō ake whare, he pai. Te rautaki o te hapu, ki runga i ngā marae, me whakamahia. Nō reira, koera te mea matua ki au. Pena koe tērā i Waihanga, i tō tētahi rautaki kia piki ake, kia whakaraua rauora ake, i tō ake rautaki, ko tā te mahi o te mahinga kia tūtuki pai.
0: Ai, he tangata anō koe tērā e Maika me o Tūranga Rau, ki roto i te kāinga, ki roto i te iwi whāni o te rāroa, ko koe tai hoki atu ki te marae, he kōrero anō tērā me tō tū, o tū, o kōrero, ki roto i tēnei o ngā Tūranga hau, hei hea mana mō te runinga o te rāroa. Hoino, he kōrero haka kapinga wai ki tēnei kaupapa, he tai, he toke rau, me tō tātou reo o tēnei rohe whānui.
1: Mihiana ki tā tātou kaupapa te taumata, nā, ko Alana me te amohaere ngā kai kōkiri o tēnei kaupapa, kanu i taku mihi atu i kia rāua. Anō nei, ki ngā huruhuru o te manu, te pai, motu hake o te tai tokerau, noroto mai te mātāwai, kanu i te mihi atu kia rātou. I tā rātou whai whakaro me kranga hui mo tō tātou nei reo mo te tai toke reo whānui. Nō reire mihi ana ki taua hungara.
0: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero katoa e te tungāne. Tāku kia koe i tēnei wāia hoa, kia matāra, kia ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Ai, ko Mike te wake tērā, te heomana o te runungo te rārawa me wero o ngā kōrero e pāne ki tōna, taenga atu ki te kaupapa he tai he tokerau i tū ki roto o Waitangi me tōna noho ki te pānara ki te tuku kōrero mō te reo o te hikotika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hikotika iwa te koumāwhitu ira tahi te iārere.

0: whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, i wā te kaumāwhitu i rātahi te iarere.
1: Ai hoki mai anō i runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēne me tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime. Hoi nō, kia rongo mai anō e tahi o ngā kaupapa e hora hērea nei tēnei wiki, nā kei konei eia. Kia ora anō Willow.
2: Kia ora whai Gilly.
1: Ai, ka pai ki te rongo ati i ākoe, ākoa kei pōne kei koe, ngā mahi tonu e hērea ana. Ka mutu, ka titirongi ake e, i tino hanga ore ngia wetahi o ngā mahi i puta i tēnei wiki, ka rongo ngia ake ko aka mutu ngia wetahi o ngā wāhi roto i ngā kāwanatanga, ka mutu tēnā pea kānui ngā tāngata, kei te noho i pōneke, ka mutu ngia ngā mahi, e kitenge ake ana te kāwanatanga i aiana e mahi anei tēnei mahi. Aroha mai ki ngā mea ko inui nge atu e ko kāhore nge o rātou nei mahi o e tirohi ana e tahi kia pēha ngā kaupapa e takoto ana ki wā rātou mahi. Tēnā te mea ngari e kitenge ake ana e Willow e kia mahi nge wēnei mahi. Ngā oranga o itahe o ngā tāngata e mahi anei wē nei kaupapa, hoi no rā, ko tīraruraru ngia a pōpō nei, ne? Nā te mea e, ka kāhore ngia ngā mahi, hore kau e pūtea, tēnā pē e hoare wō rātou ke te utu, me wē ngā tai tamariki, ngā aha noa ka rapu anu e tahi mahi, ne?
2: Ai, kia ora whai, Kelly. Ai, tino pauri te rongo i tērā kur, kōrero mai te kāwanatanga, ka poro i ngā tūranga mahi. Mm. Tata ki te kau mano tūranga mahi ka poroa. Nō reira e pauri ana taku ngākau mō wērā whānau te kau mano. Tērā pia ka kore mahi rātou, ka heke iho te pūtea, you know, ki o rātou whānau. E tika ana tō kōrero, e tino taimaha tērā mō rātou. En ko wēnei tāngata, you know, e hara i te maumau moni, te utu i wēnei momo tūranga mahi, ko rātou e whakapau kaha ana mō tātou katoa, mō ngā hāpuri katoa. Ka hore tēnei take mō poneke anake, engari mō ngā āpiha o te kāwanatanga puta noa i Aotearoa. Ai. Ko wetahi o wera momo tangata, you know, e mahi ana ki customs, ki opua, ki te papa atawhai, ko ngā dock rangers, you know, wērā momo mahi katoa, ko te biosecurity hoki, ko rātou e mahi roto i ngā whare herehere, ko rātou ngā āpiha o te kāwanatanga, e manaaki, e tiaki, e mahi mō ngā hāpuri putanoi Aotearoa, te kōrero tēnei kāwanatanga, te kaumano o koutou, ka poroa o koutou tūranga mahi.
1: Ai, ki te nge ake ana e tēnā te āhua, ka mutu i tēnei ano, me wāhi kōrero te au e nā kutitahi o ko kōtiro, ko minga nge atu e haka kahore nge ana tāna nei mahi. Hoi no rā, ka noho pauri kia ia, nā te mea tei no e ka hoko mahi tāna hoare, ka mutu i aia na hoi no rā me tirotiro e me pēha a pōpō nei. Hoi no, ko wēnā wetahi o ngā āhuatanga e pāpā mai na ki wetahi o tātou whānau, engari, e kore taia te pēa, pene e mahi mai na te kāwanatanga wā rātou mai, e kia tika ki wā rātou nei whakaaro, e here ana ngā pūtea ki hea, hoi no hoki, kore taia te pēa, hono mā tātou e amua muhere, e he ana ngā mahi nei tēnei wā, ngari kia rātou e titiro rere ke ana ki ngā kaupapa e takotongi ana ki tō rātou nei mōhiotanga, ne?
2: Ai, o ko te mea ka taia e tātou, ko te pōti.
1: Ai.
2: E noima e tū mai nei. Ko kite i ngā mahi o kino o tēnei kāwanatanga, nō reira he mahi nui mā tātou, ai amuamu i tēnei wā engari tuku tō pōti hei te whitu o noima ne. Nā te mea, ki te hoki mai tēnei kāwanatanga ka pēnei tonu rātou anō mo te toru tau e heke mai nei. Ko taku aronga, ko te wero I tēnei kāwanatanga, me te hanga I tētahi whakakitenga, me tētahi rautaki mō a tātou whānau, taitamariki, kia whiwhi I te mahi, I roto I ngā rohe, kia kore haere ki ahi tereiria ki tā wāhi kē, a noho rātou ki konei, tō rātou kāinga, mahi konei. Ai, nō reira, ko te mea ka tāe tātou, te pōti.
1: Ai, ka pai wilau, tēnā te kōrero. Ah, ko puta ia tāua ngā kōrero, hoeno mga kai whakarongo e tēnei wā, mā koutou anu e whiriwhiri e haere pēhāna pōpō nei me wenei a tū momo āhua e pāpāngia meina kia tātou. Hoeno rā, ngā mahi kei konei, ngā mahi kei wahona, hono me tino rapu a pōpō nei, kia ka mutumutu ngia wenei tāngata I roto I wā rātou mahi, ka mutu iahanga mahi kei wahona hei rapu here, ngari mōhi anō ka tino taimaha a te wā ki te whiriwhiri ko wai kia uruatu ki ngā mahi hou a pōpō nei, ne?
2: Ai, tika.
1: Ngari e willow me wāu nei mahi, ka kitenge ake anō e kei kona koe wero tonu atuna I te kāwanatanga me wetahi anō ngā āhuatanga e pāmaena. Ngari mōhia nau kei kona koutou katoa e mahi ane ngā mahi, ne?
2: Ai, tika whai, girlie. Mō ngā whānau te take, mō ngā taitamariki me ngā tamariki te take, kei konei mātou e wero ana I ngā mahi kino o tēnei kāwanatanga. Ko tētahi atu kaupapa e hihanau te kōrero, wā poto, I puta mai tētahi ripoata I te tribunara e pānaki a ngā mahi o te minita mo te mātauranga. E tino kino, kino kē atu I te pire mō ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, ko te kōrero o te tribunara, me mutu tō mahi takahi I te tiriti o Waitangi, me te mana o ngā tamariki me wā rātou whānau, me mutu I nāianei me te nohotahi kōrero tahi ki ngā hapū, ki ngā iwi, ki ngā whānau, e pāna ki te ao mātauranga, mō wā tātou tamariki mokapuna Māori I roto I ngā kura.
1: Nākua, ko puta I a koutou ngā kōrero ki ēnei mahi, ka mutu mōhia tunau e, ka mahi ngia e tātou katoa, e kia mōhia tātou e pehana te here o ngā mea katoa I Wainganui te pāremata, ka mutu te mea e kia mōhia tātou e here pehana mō te marama o Noema, ngā pōtitanga, kia whipi e tātou, ngā tūranga katoa kia mahingia tērā tau, kia kite ake, ko wai kei te tū ki te mahi ngā mahi kia katikangia, ne? Kia ora mai anu.
2: Kia ora, ngā mihi whaikeli.
1: Tēnā koe. Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime tērā. Oh, ka piri atu ki te kaupapa e pāmeina ki roto I te kāwanatanga I tēnei wā. A ka kōrero māua ki ngā āhuatanga e haka mutumutu ngi ana wetahe o ngā kai mahi roto I ngā āhuatanga o ngā kāwanatanga kei roto I Pōneke. Ka mutu katitiro ki tānāke anō nei mahi me ngā minita e kōrero ane ia koe e mahi ngi ngā mahi roto. I tō tātou rohe roto I Waitangi e. Ka wero ngia tērā kaupapa, kia ka mutumutu ngia, kia ka kahore ngia wetahi o ngā mahi nei, te ahatu, ka mutu mōhia nau. I hihia ana tēnei kāwanatanga, kia rite ki wō rātou hihia, kia muku ngia ngā mea katoa e pāna ki ngā Māori.

0: Ai, hoki mai anō i runga te wahanga o te reo te rangatira. Ah, ko Gilly Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Pa Kelly. Ono kia rongo mai anō koutou, etahi o ngā kaupapa e takotonga nei tēnei wiki me ngā āhuatanga e pāmai ana kia tātou. Kia ora mai anō Pa?
1: Ai, more nā tamari e mā, engari kua te mihi tau e tuata e tunu ki te kaihanga kia ihua. I runga i ngā kōrero e meana, ko ia te tīmatanga me te mutunga o ngā mea katoa. Mai anō i kona, ka hoki anō ngā poroporoaki ki te wāhi ngaro. Kia rātou kuaru atu i te kuarahi o te maha. I haka kiki ngai o tātou marae, pēnā anō tēnā o vō tātou kuia. Mārara mai anō i te kao. Ngari, ko tēnā anō kei kona kei roto o muri whenua e mā, pēnā anō te mokopuna i muri atu i a mātou nei. I manukau tēnā te kaupapa o tērā, ko te whakamomori, no reira te aroha. Engari, mai reira, ka hoki atono ki te haukainga ki roto ki ake o matawaia kia puta ki te ore wai, ki pipi wai. E kiki e tonu nāno wera o ngā marae i runga o wēnei āhuaranga anei te takotoranga o te kirimate. No reira kia koutou i tau atu te kākahu taratara, te kākahu rērere e mihia nei te au i te pōtai noa ki tēnei wā ko te kōrero tonu kia kaha, kia māia, kia mana wanui. I te ahai, mā tō tātou noho matāra tonu ka ora tonu a rātou tikanga i hakarere mai ai ki muri ko te reo me ona tikanga mai anō i kona e mā ka hoki mai anō kia koe ha kua te kope ke kino kope ke o tēnei hōtoke kei kona tonu kei tō tātou whare pāpāhora e kawea nei tā tāua kaupapa mai rāno te reo o te rangatira. Mai anō i kona kia koutou ārā, kia tātou ehoma, mōrena, āta mārera.
0: Ai, kia ora mai anō Pā. Ai, ka takotomo mai tātou kato e Wainganui i muri whenua. Ai, ka rongo e wa tātou tangi ki tēnā marae ki te tahi atu, ki te tahi atu, ka mutu. Aroha mai, ka ngaro anō. Wetahi o ngā tāngata no te hau kāinga ka mutu te mea ke e tirotiro ana tātou o torutoru here ana ngā whānau e mōhio ana tātou ka mutu i aena ka eke ake wa tātou rangatahi ko rātou ano i roto i ngā whānau ka mutu te tahi hoki e tauhau ana tātou ki te mōhio ko waia wai engari kia hoki hoki mai ki roto i ngā tangi nei. Ko kite koe, ai, te kanohi rite rite ana ki o rātou nei tūpuna. Ai, ka tika o ki tāu. I noho ana i roto i te kōpeke tanga, ngari a hoino. Me titiro mō ngā marama e hērea kena, ko tēnei te āhua. Hoino rā, tēnei rā, e Wenerei, e Pā, a Pōpō, ko puta mai tā tātou pūtea, ne, the budget a Pōpō, kia kitenge ake e, pēha te takoto i te kāwanatanga kia tātou e noho noho nei kone mōhia nau e tahi o tātou ki te tino whakaaro hohonu a te mutunga o tēnei tau a te noema kia kite here pēha ana tātou. Iaha wau nei tirohanga o ngā whakarongonga e pēha ana te here ki tau nei titiro.
1: Ai, ai, kia ora rā mā me tēnā pātai rangatira. Engari, pēnā koe e tangata mau ki ngā kōrero runga o te pauaka whakāta, te puke mata me tērā kato atu. Ngā pēpēhi tanga e mahi ana e tō tātou kāwana e nāhinara kia tātou. Kea kiano e hoa ko tērā hei aha noiho i te ahai. Ngā pakanga Amerika ki te ao, tērā ko te utu aneira ko te maha o ngā tangata e whara ana, e mate ana. I roto anō i a rātou ke ake mahi, i runga o tērā hoino ko te aroha ko tahi tangata noiho, kei kona te kaimahi, tērā mahi, ki ngauri ngā heke o whenua ke atu ki tō rātou pōhehe tonu, mā rātou ngā rawa o wō rātou whenua e whakahaere pēnei te pakanga ki Iran, ko te tūturu tonu o te hehi o Amerika, mā rātou he hakahaere ngā hinu e pāna ki wērā whenua. Nō reira, i runga i ngā taimahatanga o te ao, ngā mahi a tō tātou kāwana kia tātou e hoako wēnā he timo timo ngā noiho e mā ki te ahua o ngā taimahatanga o te ao. Engari, i runga anō tēnā, ko tāu pātai me hoki mai anō kiuta, ka kitea ke a muri ake nei, pēhā te huri a te budget a nāhinara, ka hama anō kia wai. Engari, ko maha ke te hama ki ngā mahi i haka tūhia e reipa hei tautoko ano i te iwi taketake o tēnei whenua mō Ngaiwi Māwi. Engari, e hoa ka hoki mai no ki tēne ano o tātou ki Aotearoa Tuatahi, te kai ārahi kia wini tāna me tāna kai mahi tinoranga tirata tātou tamaiti a Shane, e mā ko kure noiho e tino mārama, e anga pēhāna e nā tokorua i te tino kaha nei o te wero wero kia tātou. Engari, i runga o tēna e hiawaku kitenga i runga i te pukemata, ngā kōrero a Shane, hoinoko tāna e tāna, don't take it to heart, e tāna, it's just a political jargon. E hoae mā, pēnā wērā mahi a rāua ko wini tāna e political jargon, ko ngā taringa kei wahona e whakarongo mai ana, e hama ana kia wai, tino taimhane e mā te hama, kia tātou te iwi māge. Engari, ko tāku kei titirona te mahi a te tokorua nei, kia kaha kei a tau iwi mā, ko tērā, that is their main electorate, ko te taha Pākehā, kia noho tonui rāua ki roto o te pare pāremata. Nō reira, you know, pena, ko whāngaia te iwi taketake o tēnei whenua e rāua ki te kuri, kia kainga te kuri hei oranga mō rāua anake me tō rāua pāti Aotearoa Tuatahi by Karema i te nui o te utu, ko tātou te utu mō tērā hehia o rātou. Ārā o rāua. Nō reira, mai konā ka tai anō ki te kōrero mga nei ki te pōtitanga ka tūmai te noema, mō atu i te mutunga o tēnei tau. Kāhore e tino mōhio me pēha te kōrero tino tiro tiro i tērā. Engari, hoino ahakoa ngā mahi kāhore e pai ngā mahi a te pāti Māori ko te tirohanga tonu ko tērā nake ano me reipa te pāti me tiro tiro tātou nā te taimai i te wāhanga o te pōti e mā. I te ahai, Aotearoa Tuatahi me Nāhinara, kā hore e ora mō te iwi Māori, mō atāua mokopuna mokomoko, a pōpō ke ake nei. Ka tino kā te taimahatanga o ngāhuaranga o New Tireni, e pāna ki a tātou tamariki mokopuna. Nō reira, e hali ana au kei konei tonu au, ki te kia kōrero ngā tā wawe nei take, engari kia ako ngā a tāua tamariki mokopuna me pēhā tā rātou hīkoi, eha a rātou mahi, e noho ora tunuai rātou ki roto tēnei au hurihuri o Aotearoa ma.
0: O, kia ora mai anō kia koe e me wēnei wāhi kōrero, ai ka tika hoki. Tēnei te taimaki tāku nei titiro e, kia kōrerongi awetahi o ngā kaupapa nei, kia tino mōhui wa tātou tai tamariki ngā me pōtia nā pōpō nei e. E pēhāna te takoto, pēhāna te ture, pēhāna ngā mahi katoa mō tātou a pōpō nei a rātou e tupua ke ana. Kamutu te mea nui ke e kitenge a ke ana ākoa. Te pāti nā hinara e noho mai nei konei, e whiriwhiri mai nei, pēne ana tō rātou āhua me ngā tāngata kei muri a rātou e eke atu ana e kia uru mai ano rātou mō ngā wahanga o ngā pāti a pōpō nei. A ka kitenge ake e whāngainge ana tātou i tēnei wā, nā e hihe ana rātou e ke hoki mai wetahi ano ngā mahi ki roto i Aotearoa Pēne Rua tātou pēkene of the Bank of New Zealand. Ngari, ki tāku nei titiro e wama, āta haere, āta titirongia, ko tēha ngā kupu e orai tātou, ka mutu ngā āhuatanga e whāngainga ana tātou i tēnei wā ki tāku nei titiro e wā me āta. Whiriwhiri tātou, here pēhāna koe i roto i tāu pōti. Nā, ko wēna ngā wakaaro i tēnei wā, engari a ka wero tonu a pānoa ki te noema, kia tino mōhio e kia hopungia i ngā tāngata kei wahona kia tai ki te rā pōti, ne? Tērā tāku nei kōrero kia tātou katoa, ne pā?
1: Ai, kia ora. I te mea ko putawa tāu kōrero e pāna ki tērā taha o Aotearoa, kwa hoki mai no tāu a kiuta, ki ngā tino kōrero e pāna ki te hau kāinga.
0: Kāinga,
1: I runga no ngā kōrero a tērā wō tātou kuia a Ante Leni Kapa, e tāna hōhai tāna te pākiwaha, ki ngā kōrero wāhi ke atu hore kau e patanga kia tātou. Ngari hoki mai kiuta e aha ngā kōrero o muri whenua, kei konei mō tātou ke ake e aha ngā pai, e aha ngā kāhore e pai, kei roto ke ake anō i a tātou. E tāna kaua e wareware kia hoki mai no ngā kōrero i te ahai, ko ngā mea kei kona e tino hakarongo ana, ko rātou anō kei roto o muri whenua ke nei, me o nā hononga mai te tairāpiti ki te hauāuru huri noa, tainoa ki te kapo wairua ka hoki mai ki roto ke ake o kaitāia nei ma. Eha wā tāu a kōrero kei konei tēnei wā e pāna mō te hau kāinga. E kōrero au hei tīmata ngā matāua.
0: Oh! Ka nui nei ngā kōrero kei konei ia wiki, ia rā kamutu ko tutuki wetahi o ngā mahi e pāmaena ki roto i tō tātou tāune o kaitāia. Hoeno kia tino mōhio ano ngā iwi ano e nohonoha nei konei, o kei konei ano wetahi a whakaaro e putahere ana me wetahi ano ngā mahi kei konei. Te mea ke e tiritiroa ke anau iai ana i a tātou e nohonoho nei konei roto i muri whenua. Ka noho tātou e roto i o tātou hau kāinga. Ākua tātou e noho ana kei konei, e hoa, ko tātou e tahi iwi o roto i tēnei rohe katoa, kei kona tātou te tino mōhio e pēhāna te takoto o te kāwanatanga e ngā wā. Kamutu kia tino āta, whakārongia, āta mōhio e pēhāna te here o ngā take katoa, ngā kōrero, kia āta mōhio tātou e pēhāna te āhua mō tātou e here nei roto i tō tātou nei oranga o te hau kāinga nei i roto i muri whenua te taitokerau me wetahi ono ngā wāhi o Aotearoa. Hoi nāno tāku nei whakāro e tēnei wahanga e pā?
1: Ai, kia ora ma.
0: Ai.
1: I pērā te hokenga māua ko kōrero ki uta, ko ngā tino kōrero kei roto i a tātou, ko whakaeta tātou, tēneo wa tātou, tamaiti a hone, kia aramaino tāna ringa, kia tūano, e pāna mō muri whenua, engari ko tērā tū mō muri whenua, ahakoa ko muri whenua, te mea te taitokerau katoa mai i whangare i te kawakawa ki kaikohe ki o panoni ki roto kaitaia, ko te aroha ke tērā tū, ko tahi nake tangata ka whakaingia ki tērā tūranga. Ko tēnei te mea nei te candidate e tūana anei mō te taitokerau, ne? Ko tū te ko hutiano te ringa hone ki runga, e pāna ki tērā tūnga, engari i tēnei wā tahirua toru e whā, a rātou e rima me hone, te hanga nei ko, ko aramai ngāringa, kia pakanga mo te tūru o te taitokerau ānake. No reira, e harihari ana pērā tā tērā wā tātou kōtiro, no roto o mō tātou, tērā no ngā prime, ka huri haere ki, tā, ki tēne o ngā whāia, ko, ko tū mai e independent, i roto o ngā whakararu, i roto o te Māori Party, no reira, te hanga nei, ka tino maha ngā mahi, ka mahi a ki roto o muri tenua e pāna ki te wāhanga ko wai kā tū i te wāhanga nā tai mai ki te wāhanga o te pōti. Hoi no ko te aroha ke i te mea ka pakanga rātou kia rātou ano te mutunga ko tahi ano kā tū. Pēhā ke e tāi ai e tātou te tautoko te toko rima nei kia pēnā kia tū mai te rima o rātou, ka tino pai atu, hei reo kōrero mo tātou te rima ki roto te whare pāremata. Me pēhā e mā i tāu tirohanga o Io Whakaro, e tāi ai e tātou te ata whai a rātou te katoa. Ka hore te mea ko tahi ānake.
0: Okay. O ke ora e pātai a pai tēnā. Tāku nei whakautu ki tēnei, ai, ka nuinga wāhine nei e tūtū mai ana e, ki te ārahi i a tātou. Ka mutu te mea kē me titiro koe. E aha, ngā kaupapa e takotongi ane tēnā i tēnā o rātou e, ki te hihia, ki te tūranga e maui i a tātou i roto i te tai tokerau. Ka mutu te mea kē. E titiro ake anau. Nā te mea e wāhine te, te nuinga, ko rongo ake au e ko pare mai ki te taha a Hone Harawira, ngari kei ko uru atu ko Epara Hama Edwards kei roto i tēnā tūranga pōpone mo te Pāti Māori. Ka mutu te mea kē i tāku nei titiro i tēnei wāhanga. Ia tātou ngā marama e here ake ana tirohia. E, ko teha te kaupapa e tino hihi ana koutou kia tū hei maunga mo tātou ngā āhuatanga, ngā piki me ngā heke kei Wainganui a tātou i roto i te hau kāinga nei te tai tokerau. Kamutu te mea kē, pene o tiana, pene ko wai a pōpō nei kei te mahi tērā mahi e ārahingia.
2: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere. Tō reo irirangi Māori, te hiku o te ika.
3: It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.

0: Ai hoki mai anō i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēne me tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime. Hoi no, kia rongo mai anō e tahi o ngā kaupapa e hora hērea nei tēnei wiki. Nā kei konei eia. Kia ora anō Willow.
1: Kia ora whai Gilly.
0: Ai, ka pai ki te rongo te iākoe. Ākoa kei pōne kei koe. Ngā mahi tonu e hēre ana. Ka mutu, oh, ka titirongi ake e. I tino hanga ore ore ngia wetahi o ngā mahi i puta i tēnei wiki. Ka rongo ngi ake ko aka mutu ngia wetahi o ngā wāhi roto i ngā kāwanatanga. Ka mutu tēnā pea kānui ngā tāngata. Kei te noho i pōneke. Ka mutu ngia ngā mahi e kitenge ake ana te kāwanatanga i aiana e mahi anei tēnei mahi. Aroha mai ki ngā mea ko inui nge atu e ko kāhorengi o rātou nei mahi o e tirohi ana e tahi kia pēha ngā kaupapa e takoto ana ki wā rātou mahi. Tēnā te mea ngari e kitenge ake ana e Willow e kia mahi ngia wēnei mahi ngā oranga o itahe o ngā tāngata e mahi anei wēnei kaupapa, hoi no rā, ko tīraruraru ngia a pōpō nei, ne? Nā te mea e, ka kāhore ngia ngā mahi, hore kau e pūtea, tēnā pē e hoare wō rātou ke te utu, me we ngā tai tamariki, ngā aha noa ka rapu ano e tahi mahi, ne?
1: Ai, kia ora whai kili. Ai, tino pauri te rongo i tērā kur, kōrero mai te kāwanatanga, ka poro i ngā tūranga mahi. Mm. Tata ki te tekau mano tūranga mahi ka poroa. Nō reira e pauri ana taku ngākau mō wērā whānau tekau mano. Tērā pia ka kore mahi rātou, ka heke iho te pūtea, you know, ki o rātou whānau. E tika ana tō kōrero, e tino taimaha tērā mō rātou. En ko wēnei tāngata, you know, e hara i te maumau moni, te utu i wēnei momo tūranga mahi, ko rātou e whakapau kaha ana mō tātou katoa, mō ngā hāpuri katoa. Ka ai. Hore tēnei take mō poneke anake, engari mō ngā āpiha o te kāwanatanga, puta noa i Aotearoa.
0: Ai.
1: Ko wetahi o wera momo tangata, you know, e mahi ana ki customs, ki opua, ki te papa atawhai, ko ngā dock rangers, you know, wērā momo mahi katoa, ko te biosecurity hoki, ko rātou e mahi roto i ngā whare herehere, ko rātou ngā āpiha o te kāwanatanga, e manaaki, e tiaki, e mahi mō ngā hāpuri puta noi Aotearoa, te kōrero o tēnei kāwanatanga, te kaumano o kautau, ka poroa o kautau tūranga mahi.
0: Ai, ki te nge ake ana e tēnā te āhua, ka mutu i tēnei ano, me wāhi kōrero te au e nā kutetahi o ko kōtiro, ko minga nge atu e a ka kahore nge ana tāna nei mahi. Hoi no rā, ka noho pauri kia ia, nā te mea te eno e ka hoko mahi tana hoare, ka mutu i aia nā hoi no rā me tirotiro e me pēha a pōpō nei. Hoi no, ko e nā wetahi o ngā āhuatanga e pāpā mai na ki wetahi o tātou whānau, engari e kore taia te pēha, pene e mahi mai na te kāwanatanga wā rātou mai e kia tika ki wā rātou nei whakaro, e here ana ngā pūtea ki hea, hoi no hoki, kore taia te pēha, hono mā tātou e amua muhere, e he ana ngā mahi nei tēnei wā, ngari kia rātou e titiro rere ke ana ki ngā kaupapa e takotongi ana ki tō rātou nei mōhiotanga, ne?
1: Ai, o ko te mea ka taia e tātou, ko te pōti.
0: Ai.
1: Te noima e tū mai nei. Ko kite i ngā mahi o kino o tēnei kāwanatanga, nō reira he mahi nui mā tātou, ai amuamu i tēnei wā engari tuku tō pōti hei te whitu o noima, ne? Nā te mea, ka ki te hoki mai tēnei kāwanatanga ka pēnei tonu rātou anō mō te toru tau e heke mai nei. Ko taku aronga, you know, ko te wero wero I tēnei kāwanatanga, me te hanga I tētahi whakakitenga, me tētahi rautaki mō wā tātou whānau, taitamariki, kia whiwhi I te mahi, I roto I ngā rohe, kia kore haere ki ahi tereiria ki tā wāhi kē, a noho rātou ki konei, tō rātou kāinga, you know, mahi konei. Ai, nō reira, ko te mea ka tāe tātou, te pōti.
0: Ai, ka pai, ka pai wilau, ko tēnā te kōrero. Ah, ko puta ia tāua ngā kōrero, hoeno mga kai whakarongo e tēnei wā, mā koutou anu e whiriwhiri e haere pēhāna pōpō nei me wenei a tū momo āhua e pāpāngia meina ki a tātou. Hoeno rā. Ngā mahi kei konei, ngā mahi kei wahona, hono me tino rapu a pōpō nei, kia ka mutumutu ngia we nei tāngata I roto I wā rātou mahi, ka mutu iaha ngā mahi kei wahona, hei rapu rapu here, ngari mōhi anau ka tino taimaha a te wā ki te whiriwhiri ko wai kia uruatu ki ngā mahi hou a pōpō nei, ne?
1: Ai, tika.
0: Ngari e willow me wāu nei mahi, ka kitenge ake anō e kei kona koe wero tonu atuna I te kāwanatanga me wetahi anō ngā āhuatanga e pāmaena ngari mohi anau kei kona koutou katoa e mahi ane ngā mahi ne.
1: Ai, tika whae girly. Mō ngā whānau te take, mō ngā taitamariki me ngā tamariki te take kei konei mātou e wero wero ana I ngā mahi kino o tēnei kāwanatanga. Ko tētahi atu kaupapa I hihanau te kōrero wā poto, I puta mai tētahi ripuata I te traipunara e pānaki ngā mahi o te minita mō te mātauranga. E tino kino, kino kē atu I te pire mō ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, ko te kōrero o te traipunara, me mutu tō mahi takahi I te tiriti o Waitangi, me te mana o ngā tamariki me wā rātou whānau, me mutu I nāianei me te nohotahi kōrerotahi ki ngā hapū, ki ngā iwi, ki ngā whānau, e pāna ki te ao mātauranga mō wā tātou tamariki mokapuna Māori I roto I ngā kura.
0: Nā koa, ko puta ia koutou ngā kōrero ki enei mahi, ka mutu mōhia tunau e, ka mahi ngia e tātou katoa, e kia mōhia tātou e pehana te here o ngā mea katoa I Wainganui te pāremata, ka mutu te mea e kia mōhia tātou e here pehana mō te marama o Noema, ngā pōtitanga, kia whipi e tātou, ngā tūranga katoa kia mahingia a tērā tau, kia kite ake ko wai kei te tū ki te mahi ngā mahi kia katikangia, ne? Kia ora mai anu.
1: Kia ora, ngā mihi whaiteli.
0: Tēnā koe. Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime tērā. Oh, ka piri atu ki te kaupapa e pāmeina ki roto I te kāwanatanga I tēnei wā. A ka kōrero māua ki ngā āhuatanga e haka mutumutu ngā na wetahe o ngā kaimahi roto I ngā āhuatanga o ngā kāwanatanga kei roto I Pōneke. Ka mutu ka titiro ki tānāke anō nei mahi me ngā minita e kōrero anei koe e mahi ngā ngā mahi roto. I tō tātou rohe roto I Waitangi e. Ka weroerongia tērā kaupapa, kia ka mutumutungia, kia ka kahoringia, wetahi o ngā mahi nei, te ahatu, e ahatu, ka mutu I mōhi anau. I hihia ana tēnei kāwanatanga, kia ritiki wō rātou hihia, kia mukungia ngā mea katoa e pāna ki ngā Māori.

0: noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kau mawhitu, ira tahi te iariri.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināenei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

수원아 못해마 너한테 알아 수이히 수원아마나 수마따라 수이히 수오호호 수마따라 주주루 파모와이 까찐나

0: 那对于某的某对于某的皮里安娜以我的可以冒些汁一大嘴
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināia nei tonu. Me rehita mō tētahi wāpai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wāpānui hokohoko e whaiake nei.

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānuitia ana, arā, patu ngarongaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, ā ke tonu atu. E kia ana tētahi kōrero. Ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai, hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika. I tēnei haora o te kuaka mārangaranga, ko te kai korero e whai ake nei ko Makaira Berry me tēnei unga waiata hou Hawaii ki hou. Nō reira me tāri ake tātou ki aia, tēnā koe Makaira.
1: Tēnā koe, Joel, tēnā koutou e te hiku.
0: Ai, mihi atu ki a koe he whai wāhi mai kia haora ki a tātou katoa ngā whanaunga no te muri whenua no te hiko te ika. Oh, hoi no mō ngā taringa tauhau ki a koe, tēnā haka marama mai, ko wai koe no hi a koe.
1: Kia ora, te whānau koutou e whakarongo mai nei ko Makaira Berry taku ingoa, he uri a haunu Ngāti Porou ngai tūhoi i pakeke mai au i te uru o Tāmaki i te marae Hoani Waititi, he raukura no te aho matua, he pinono ki ngā mahi pūoro, ko hau tēnei.
0: Rauere watu ki arunga atu ki wera o ngā koro. Kia marama pū ngā taringa no te kāinga nei. Ko wai tēnei o ngā reo e rere haere ki rungi i te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō reira, a ko te upoko kōrero ki a tāu i tēnei wā. Tēnei waiata hau, Hawaii ki hau, nā koutou. Me wetahi o ngā rangatahi no te waipa reira. Nō reira, i ahu mai te whakaro ihia mō tēnei waiata Hawaii ki hou.
1: O, i hara mai etahi o ngā kaimahi o Waipareira ki au me te kōrero mai mō tētahi kaupapa e whakahia mō nei i ngā rangatahi o te uru o Tāmaki ki ngā moemoea me ngā wawata kapua e wawata tia nei rātou. Nā, i whakaro ake Waipareira ko tētahi waiata pea hei kauaka mō te kawenga ake o wera moemoea me aua wawatara. Nā reira, koeira te ahunga mai o te whakaro. Kamatu i Waimari e ahau ki te mahi tahi ki te tauaku tinohoa i a Mahani Maiawa. He uri no koutou o te taitoke rau o tira he uri anō no. Paupō, me te āta wetewete, me te āta whirawhira i ngā kaupapa matua o te waiata nei. Nā, kahua mai ko Hawaii ki hau, tā koutou e rongo nei e ki tēnei. Inaia nei.
0: I tēnei marama, ko te marama pūra o te aroa nei, tēnei wiki, ko te marama mō te hunga rangatahi, te taiohi nei. Nō reira, pēhia rā te mahi tahi me we nei o ngā rangatahi mai te whānua Waipareira.
1: I rawe ki au te mahi tahi ki ngā rangatahi. E nei rangatahi kua taumaha i roto i ngā tau, ne? Ngā rangatahi i piri mai ki a mātou mō te kaupapa nei. Kua taumaha i roto i wā rātou kāinga, kua pokea e ngā pierenuku o te wā. Nā reira, i tino ki te ahau i te ora o tō rātou piri mai ki tēnei kaupapa o tira ki tēnei waiata. Me te mana ko nui, ka kawea ake e rātou e nei rongo pai, e nei rongo reka haere ake nei. Kāre au i te pirangi kia kotahi noiho te wā e rongo nei rātou i te hari me te koa. Engari kia tiki nā ake tēnei wheako, hei kura mō ō rātou ngākau, hei kura hoki mō te ngākau o ō rātou uri me ō rātou mokopuna. I rawe, i tino rawe te mahi tahi ki a rātou.
0: Kaore kore, kite ana e koe i te auahatanga me te whanaketanga ki Wainganui a rātou, ara ki Wainganui a koutou katoa i wene o ngā mahi kia tutuki pai tēnei waiata Hawaii ki hou. Nō reira, he waiata reo rua tēnei, tēnā koro mai mo te hirihiratanga, kia reo rua tēnei o ngā waiata?
1: Te hunga e mōhio ana ki au e mōhio ana ko te reo Māori taku reo tuatahi. Kamatu, kā reo e i te kaha tito i ngā waiata reo Pākehā reo rua rānei. Nā reira, tuatahi ake, he wheako ahua hoi tēnei ki au. Engari, no roto mai i te tuhinga o te waiata, ka kite ahau i te hirahira. He kamutu he mea whakamahara hoki ki au. He maha ngā whānau Māori o tira te hunga e ngā kai whakapono ana ki te reo ki ngā tikanga e ako tonu ana. Nā reira, koeira te hirahira, ka whai pānga ngā kupu reo Māori reo Pākehā ki te ngākau o tēnā, ahakoa kōwai, ahakoa nōhea, ahakoa te tūāoma e haere nei koe i te ara o te reo Māori, o te ahurea Māori. Koeira te tino hirahiratanga o te waiata reo rua ki au nei.
0: E hea ngā whānau, e hakarongo ki ngā waiata tia, ngā waiata, e hea ngā tau, engari kore rāte, tino marama ki wera o ngā kupu, a tōna wā, a ka puta mai wena o ngā māramatanga ki a rātou. Nō reira, pairu atu ki a rongo ki wene o ngā waiata reo rua. Nohoi no, hiaha te whainga nui, te manako nui mō ngā rangatahi, mō ngā whānau katoa e are taringa mai ki tēnei waiata ki a mau. Hiaha ngā mea hakahiri reo tēnei o ngā waiata.
1: ki au nei ko te ngako o te o tēnei waiata o tira, o te kaupapa o tēnei waiata. Ko te panoni pea i te āhua whakaro ki te noho Māori a te Māori. Nē, nā te kāwanatanga, nā te Pākehā, nā te manene tonu, enei āhuatanga taumaha i Aupihi ki runga i a tātou. Nā reira, ko tāku he tiki ake i te ngako o te kōrero, e tino tau ai ki te ngākau, ki te hinengaro me te whatu manawa o ngā whānau. Kaua i te uru o tāmaki anake, engari, i te ao whānui, kaua i te motu anake. Mā reira, e ora ai tātou te iwi Māori. Mā reira hoki e pūrangi aho ai te māramatanga ki o tātou rangatahi me te whakamana pea i te kōrero e mea ana ki te wātea te hinengaro, me te kaharere o te wairua katāianga mea katoa, tērā kōrero a koro ngāpō. Ai, koera, he mea whakahiamo, engari koera taku tino wawata, kia kawea atu ngā kaupapa matua me te ngako o enei o tēnei waiata, ki ngā kāinga maha, ki ngā hapuri maha, hei oranga mo te iwi Māori whānui.
0: Ui, tēnei wai, kite ana i tero ngā hakatatai arohe o Tāmiki Makaere, e puta nei tero ngā tino rangatira o te kapahaka matua Ngāpō. Rāwe rāte kia runga ki wera o ngā kōrero e ora tonu ana ia i roto i wera o ngā whakaaro hoki. Hoi no, tēnā koro mai mo te hakariwatanga o tēnei o ngā waiata hoai ki hou.
1: Well, i hui mātou, te tahi tira iti i te uru o Tāmaki, e rua e toru wiki pēr ki muri ki te whakarongo me te mātaki. I te waiata mo te wātua tahi pono i tino rewa taku ngā kau i heke aroi mata. He mea whakamahara ki au, you know, ko au tētahi o te toko i te Waimarie. Waimarie ki taku ahurea Māori, i Hoani Waititi, Waimarie ki taku reo, Waimarie ki aku tikanga. Nā i a mātou kā hui, i au ka te tiro ki ngā rangatahi, ki ngā whānau maha i tai atu, ka kite ahau i te whakapono, i roto i ngā whatu, i roto tonu i ngā mene o te iwi i noho atu rā. Nā reira, koeira te whakarewatanga iti nei, hoi anō, hei ākuni, puta whānui atu ai, te waiata o Hawaii ki hou ki ngā pai papuri, kua puta kē mā tētahi paupanga iti nei, engari ai. Tāria te wai, hoa mā, ka tai atu te waiata nei ki roto ki wā koutou kāinga, hei whakarongohanga, hei mātakitanga, mā koutou katoa.
0: Mihi anō, kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa o te muri whenua o te whāwhā nōta me ki te kōrero e pāna ki tēnei waiata me o koutou mahi tahi me ngā rangatahi o Waipareira kia ta tuki pai i wēne o ngā mahi. Kia angi tū wēne o ngā mahi hoki tāku, kia koe i tēnei wā makaira, kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe o te rā, tēnā koutou muri whenua te heku, tātahi rā te iwi hirahira, tēnā koutou katoa.
0: Hoi noe tātou, mā mihi atu ki a Makaira Berry me tēnei o ngā waiata Hawaii ki hou. Me o rātou mahi me ngā rangatahi no te whānau o Waipareira kia oti pai. Wene o ngā wawatanga moimoia ki roto i ngā kupu, ki roto i te hakahua o tēnei o ngā waiata Hawaii ki hou. No reira whai atu i tēnei, hei te 22 o mei, ka hakarewa whānui tēnei o ngā waiata ki ngā tua papā katoa. No reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mawhitu, iratahi te iārere.

te wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe i te heata noho, mā te mōhio ki a koe kā ora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ari ki a i hukraiti. E i hoa e tō mātou matu i te rangi kukue te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. I hoi hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga, e tahuri pono ana ki aia, e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna ta mō tō mātou ari ki uhu kreiti. Ki runga neira i tāna i ngua tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: Kia ora rā tātou e te whānau, ko taipari taitimu tēnei hoki mai rā. Hoki mai rā nā te mea, ko tai mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero, hei kōrero i tētahi o ngā kaupapa. Nā reira, tā tātou hiri no te whānau apunui me ngai tūhoi anō hoki. Nā reira, e tamati wāka, tēnā rā koe, hoki mai e hoa, kia ora.
2: Kia ora rā tīpene, koutou kato hoki whakarongo mai.
1: Kia ora e hoa. Nā, i tērā hātarei, tū ai ko ngā whakataetai kapaka arohe waitaha o tēnā o ngā rohe. Anā, ko tētahi o ngā ropu e rima, kapaka kanohi atu i tau o rohe, anā, ko rukuhia no o te poti. Anā, ko tā rātou manukura tā, ko Kiringaua Cassidy. Anā, i rongo ai ahau, i ahua heke, etahi māka, nā runga anō i tana hau ātanga. Engari, ai, māu e whakamārama mai.
2: O, e tanga he. Ka pupo hore he, ka are nau, tino matatau ki te kaupapa. Mm. Hoa nō, ko he mō heo au ki te, i te rāwā e tamai tino hoai, e nare kua tāne ai, ko pakeke. Kia kiri ngaua, whānau mai e ki te ao he pēna, ne hauā, rito i te tūru wīra. Kia ora. Engari, he tangata ngā kau nui, tana wa nui ki tana ao Māori, ki tana reo. Ko tētahi wāhanga nui hoki o te ranatahi Māori ko te kapahaka. Ne, he kai ngā kau aia ki tēnā mahi. Mai anō aia e kuhu atu ana kruto i nā mahi kapahaka. Ne, manu kōrero anō hoki.
1: Wei?
2: He mōhio ki tēnei tamaiti. Kua waia a hau ki aia me ana mahi runga i te papatū wāwai.
1: Ai.
2: I hara tēnei te tuatahitanga. Kua roa e uru ana kruto i nā whakataetai ne. Hono ko te take pea i pupu ake tētahi kaupapa ana i ngā rangi ko ta hātu. Ki te ake etahi kōrero. I runga i te nā pae pāhopori e kōrero ana kaua pea mōna engari koe e ruto i te take o te whakairinga kōrero ne ana ki taku mōhio he kaihaka anō te tangata nāna nā kōrero me tana harapea i te kiriwechi ne, he kaharawa tēnā kupu engari he wero pea tāna ki nā kaiwhakawā mehe mea tanohia he mākane e rātau i te mea. Kāre pea te kapa i tūā kapa, kāre tētahi, ko tētahi tikanga hoki o te mahi kapa haka, me tapatahi.
1: Ai,
2: te tapatahi,
1: maru.
2: Orite te hiki, te takahi, ki te heke, me orite te heke, te piki, nā ringa, te piu, anō nei he hoia, ne, koira tētahi mahi o te kapa,
1: koia.
2: I ki ai he kapa haka, ne, me tapatahi. Ari ruto i te tapatahi, ne, e tahi wā, a he rūmāno, mō ngā mahi motuhenga, ngā mahi motuhake.
1: Kia ora.
2: Reira, i puta e tahi kōrero kwa kite te motu ai nā kōrero ai me te whakaaro ake te rāpea te wairua o ngā kōrero a te tangatarara he tāwai i a kiri ngāua. Ahua no e ki te au i ngā whakautu a kiri ngāua e kia te karere
1: ne, i rongo ai.
2: Ai tana ki te iwe nā kōrero kā kata aia ne, mea he tangata pēnā aia he tangata pēnā aia kai te pai aia. Koe no ko tātou, ko te motu, ne, ko tūtū o tātou pihi.
1: Ai.
2: Te mea ko te āhua nei, ko whakaekea tētahi tangata ahakoa haua, ne, ko whakaekehia aia i ētahi kupu kōrero. Me te tiro ake a kene pea he wairua kino tōnā kōrero nei, e tāwai ana i a kiri ngāua a mo tana hauātanga. Koe no hei take kata tērā mā kiri ngāua. Engari,
1: ai.
2: Ko te ngako pea, a tohu pea o tēnei, ko ngā kōrero, ka tukuna e tāu e te tangata, ne, ā kanohi ā waha, engari ki te tuhia atu e tahi kupu,
1: ne,
2: rā pea ka hē te pānuitia, te rā pea rāne ka hē tāu whakatakoto, i āu kupu, a kine pea he wairua ngā haupea, e rā, e karau mōhio, karau mōho ki te tangata nāna nā kōrero, engari mōhio kia kiri ngāua, a me taku mōhio anō kāre pea ia i whara, i e nā kupu, nā ringa i ana kōrero i a te karere, ne. Engari, ētahi momo tāngata, ne, ka kikini tērā, ne, ka huti tērā, i o rātau na matihere, i o rātau na whatu manawa, ki te kitea he kōrero, whakaiti, whakatake i te hunga haua.
1: Ne. Ai.
2: E trai ana ki te mahi, nā mahi, e mahia, e te tini, e te mano, e te marea, o tira kāre tāia, e rātau, te whakatinana, i tōna katoatanga, ne, mai runga kiraro. Bueno, ka mauri mai o tērā, ka tahuri au ki te paku mātakitaki a kiri ngāu, ka hoki au i kite. Ne, ka tahuri au ki te mātakitaki, noho e tahi raruraru, ka reu ki te raruraru, ne?
1: Ai.
2: Ka reu I pēnā uhe tiati, ka reu I ki te raruraru, ka reu hoki au I mōho mehe mea I taktango hie nā tiati he māka.
1: Hmm.
2: Ne, hea e tahi, nari he rautaki tonu tō taua kapa, ne? Kai te māramata na kapa, aha kua pēhea, he re reke ia.
1: Hmm.
2: No reira, hea te tahi rautaki, e tae tonu e ia te tū, ne, ki runa I te atāmira, me te kore e whakararuraru I te kapa katoa, ne, e titiro hia rāne aia, ai, e titiro ki tērā, ana, ka mētia aia, hei kai kōrero, hei kai tātaki, ne, ana kapa ko tā rātau he whakarewa, aia, ne, ka ua ko te huna,
1: ai.
2: Ko te aupē, to reira, karau boho me hana kōrero nā kai whakawa, ko te ahu nei uru rātau ki te mata tini no reira, ka are rātau I tango māka I whakawhiwhia kē tia rātau ki te māka, ne, nā te aha, nā runga I tana kaha. Ka ua iru nei te aroha mo te tangata haua. Nā ka tuka hoki mai ki ngā kōrero a tētahi atu mōna. Maria tātou he pakari, he pakari a tiri ngā ua, ne. E, kā rewe ne kupu e wero I aia, ne.
1: Ai.
2: E pakari nōna. Engare, ko nā tohu tohu era, kia tūpato I te makamaka kupu,
1: kā
2: kua ngā hau.
1: Ana.
2: E mōhio au ki tēnei mate, ko taku whānau, ana he pēnā hoki māta, I etahi wā, ko puta he kōrero runa marae. Ne hei whakakata I te huna, e gari, ietahi taima ko te tangata te utu o ngā kōrero whakakata, koina te āhua o tāu o te Māori. Hueno, koina noho pēa wāku whakaaro, he whakaaro noho e nei tīpene mo tēnei take. Tautoko kā reu e tautoko I ngā kōrero whakaiti I te tangata, engari, toko au ia kiri ngā ua, me te mihi ki āia I tai pakari o tana mahi hakaere nei te atāmira kā tahe kārua, ai tana kaha ki te whakautu. Ai ngā kōrero, ka ua te tangata, engari, ngā whakaaro, ngā kōrero, o te iwi whānui. E ki ana, kai te pēhea koe, me tana ki atu, e kai te pai noho ahau. Ne, kata aia, no reira, te oranga tērā, he pai kua tau te puehu o tēnei kaupapa.
1: Kia ore hoa. Ana, ko rukuhia, ko tana ropu kapaka, ko rātau te tai, ka tai atu ki hopu hopu. Nā reira, ki tōnei mōhio, kua tae kē asu tētahi tangata hauā I roto I tētahi kapa, ki tētahi anō matatini. Ki tō mōhio.
2: Ko ia tonu pēa, ki taku mōhio. Māna ko te kura tuarua, engari, kua tuaia, a kua uruaia ki tētahi kapa haka I mua. E hara tēnei te hōrere tanga, kua mōhio tia whānui tia aia, ki te motu, ne, ki te motu. Hea hae, mo tana pakari ki te kōrero kā tahi kārua, te whakaurua tūrto I ngā mahi pahaka nei.
1: Ka pai hoi, taku pātai whakamusunga, ki onei whakaaro, me whai wāhi rānei ngā tangata hauā I roto I ngā tūri. Me whai wāhi rānei rātou I roto I te mahi ka pāka.
2: Ko pēnā I mua, reira ko au ki te whakakāhore, engari me te mea tu anō, ki te titiroa hau ki a tātou, ne, ki o tātou na whakataetai, whakataetai, ne, akura,
1: koina,
2: ka pahaka matua, e hia a mea, Ko aike ki runa I te papa I roto I te tūru wīra. He iti iti noho I tēnei rohe. Hea hai, ki taku whakaaro, e hara I te mea he aukati no tātou.
1: Ai.
2: I te hunga roto I te tūru wīra. Engari he whakamāpea no te huna tūru wīra. E whakataetai. Te mea me uru rātau I te tuatahi. E hara I te mea kā uru noho koe. E mea eiro tūru wīra koe. Me whakataetai tonu koe mō tō tūranga. No reira kai reira tētahi uauatanga. I kore ai pea tātou o te rohe nei o mātātua e tino kitekite. I ngā tamariki, me ngā pākeke, toi ngā kapa haka me te tūru wīra.
1: Kia ore.
2: Kua roa we haka ana, ere toi taku kapa haka ake, waku kapa haka ake. Rea no tahi hunga pēnā ki a taimai ki wā mātau ngā rakitihi. No reira, kā rea no au ki a whai, Pānga atu ki tēnei āhuatanga. Ari, e hara tērā I te ture, kā re rātau I whakaitia, ne, kā tahi. Engari, ki te hie hia, rāhunga ki te kuhu ki ngā kapa haka, haere mai. Engari, me mōhio tonu, he whakataetai tēnei, ne, kai te whakataetai koe mō tō tūranga ki ohoa, ne, ki ohoa. He whakataetai anō tērā, e whātekau noho ka whakaitieru nei te atāmira. I roto I tana kapa haka ki te hukitāwa ki a kirinaua, ki he toki he māia, ne, koia tonu pia te tangata tuatahi tuhia tana inua kiri nei te pepa.
1: Ai,
2: ne,
1: ai.
2: Hea hae, koia te kaitātaki, koia te māngai o tana rōpa.
1: Kia ore hoa. He hoa, kia hau nei, mā kiri ngaua, hei whakahiki I te hunga haua, pēnā I aia. Ai, hei whakarangasira, mana rātau hei whakarangasira. Ai.
2: ko te oti nātu, ko ina pia tētahi āhuatanga pai puta i tēnei, ne? Ko ohoho te iwi, ana, ko ārāke aia, ko arewāke aia, ana ko tiro tiro tātou i aene mpehea tā tātou afi. I te hunga e kia ana ko te kupu hau nei pia ko te tangata, ko te hunga whaikaha, ne? E whaikaha nei, kai hei tuatu i aia, hei mātaki taki.

Katangi te tiiti, katangi te kāka, katangi hoki ko te reo ara tugu o tauranga moana, e whakapāho tia nei ki a kōtau, mai te whare mahana, te whare o te tīrairaka. No reira, a haere tonu te roa ngā tio ngā kōrero e pāna ki tēnei tūpuna, tēnei rangatira no roto mai o tūhoi. Tā korongo ake tātou ki te mahi a ngā tiraka, te rangatira a tāpoto, tana mōhio, ko tino ngaro o rātau whenua. Nā ka kimi te huarahi o te taupauna. Ka noho ki rātoki mō e tahi rā, ka haere kia kite te ngā huru i te pāo o ta mahaka. Ka takotoi a tāpoto tana kōrero ki te ngā huru. E noho i kona i tō tāua kāinga. E hoki a nāhu ki o pōtiki. Hei muri a hau, ka takahia i tā rō tū ki te rāwhiti. I mautonu te mana o te ngā huru ki ngā iwi o tūho i rātoki me rua tāhuna i tāua wā. Tana tino hoa, ko te maniukura, ko te kea, me tana tama, me te aho o ngā tirongo. Ka puta te whakaro i a pāi te rangi o ngā tirongo, me patu e ia a te kea, mo tētahi hara wāna i muatu. E hara, o ia kē te mea i mate i a te kea, ka tuguna tōna tīnana ki roto i te reho. Ka whakaritea e ngā tirongo he taua tuarua, ka tūturu i a rātau te patunga o te kea. I konei, kahārea te ngā huru rawa ko tōna taina ko te kauanga ki te tawa kai ruātoki. Ia rawa e hoki ana ki te kāinga, ka tūpono atu ki a te waha mianga, ka kaikino tia e te ngā huru. Ka ruai ngā i kā te mate, e whakae te patunga o te kea. Nui atu te rere o te kōrero, e whakae ngā mate nei, engari, nā rungi te toko maha o ngā mātu o te ngā huru, nā luna hoki o nā tātai ki ngā hapu, kāore i whai hua wera kōrero. Ki te tirohia te ahu o ngā riri a te ngāhuru, o tia wera ki a ngā tiraka, ka kitia te tohu nui o tēnei toa ngā ona. Ko ngā rohe e taka ana ki raro i te kaupapa whenua raupatua tūhoi, i riro mai a ngā tiraka. Nā reira, ka noho koe ia te tino pūtake o te patakotoa tūhoi. Te rohe e whai mana ai ia i mui te murunga o na whenua. I murua au a whenua i hānuere i te tau kotahi mano warurau ono te kau maona. I raro i te kawe a te ture o te whakanoho i te hunga Mārie, the New Zealand Settlements Act, i te tau kotahi mano warurau ono te kau mātou. Ka tū ngā hui o te kōmihana o te uruwera i roto i te rohe pōtai o tūhoi i muri mai o te tau kotahi mano warurau i te kau maona. I reira, whakarau wakatia e ngā tukaura, te nui ngō wana tono whenua i rungi te āhua o ngā kāinga i nōhia e te ngāhuru, me te kōrahi o tōna mana. Ko tētahi o ngā tino pāho ruātoki i nōhia e te ngāhuru, ko te tapuai. I muri o te riri ki o te nuku, ka whiriwhiria e ona rangatira ki a rāhui tia tawa pā hei oki oki ngā mō ngā tūpāpaku whai mana. O te tapu mai tonu te uru pārongo nui o roto o ruātoki. Tai rawa mai ki te tau kotahi mano iwarau lima te kaumā lima. Kua kō pāpā rawa hei tanu tū pāpaki. E ai ki te kōrero, te rangatire noho ana ki tēnei pā, ko ia te pakihiwi kaha. Ā, he tangata whai mana i roto i ngā whakahaere, i ngā take nui a te iwi. I tīnei te aro atua te ngā huru ki te pū. Ahako anō e mātou ana ki te mana kai te ngutu o te pū. I te wā o te whakaariki o Ngāpuhi, wa ki te kē ia, ka hōrapa nui te mate o tōna iwi. Me he mea kāre rātou e hoki ki te tāwharau i ngā ngā herehere o rua tāhu. I taua wā anō, ko tīmata kē te whakatō kānga ki ngā whenua mōmona i o Pauriao me ruātoki. Ko te āhua nei, ahako anō kāore a te ngāhuru e pārekareka atu ki wētahi mea hau. I manakohi atu e ia i ngā kaihau, ngā kākahu me ngā momo kōhua. Nā reira, ahako tōna ū ki ngā tikanga o tōna iwi. Ko tōna wairua e rata atu ana ki ngā mea hau, e uru mai ana ki tōna ao. Nā ngā hīkoi a ngā tamariki a te ngāhuru. Ka takoto te tauira mō ngā rohe ngā hapu o roto i a ruātoki me ruatāhu. Tana tama ko piki he tangata toa ki te papai, he tōhunga ki te tito haka waiata hoki. He tama anō ko te ahoako, he rangatira toa ki te pakanga,
he tohu ngā rua anuku, he toi no ngā kōrero o ngā tukaura me te ureue. Nā te tamāhine a te ngāhuru, no te kura, ngā uri kua tōhia ki te mauri o te whare nui i mā tātua ki rua tāhuna. E kia nei ko te whai a te motu. I hanga ia tērā whare mo te kōti a Rikirangi i te tau ko tahi mano waru rau waru te kau māwaru. Ko te tuatoru o ngā tama a te ngāhuru ko Waiari. I puta tōna rongo nui ki ngā mahi whakatū rākau, engari i noho tonu tōna mana i raro ake i wera o na tuakana, me tērā o tana tama me tamarau Waiari. E ai ki te kōrero, e toru ngā whakatau āki nā te ngāhuru i whakapuaki. Ka ui a tūana, me he mea ka haereia ki te tau toko e te liri ki a Ngāti Raka ka whakahokia e ia. Ko Ngāti Kaura tēnei, he kirikawa ki te rākau. He meana, aha koa kōwai, he pakangatia e ia e Ngāti Kaura. He kupu anō tēnei nāna. Kei takahia te paihiwi o te tāhu o hao ki taha, he whakatūpato, kau waka hei poka noa te tangata ki te takahi te rohe pai maunga kai raro i tōna mana. I piti atu te mārua o Ruatoki ki te riu o te Waimana. Ā, he raru raru tō te tangata poka noa ki te haere i tērā rohe. Kaore i mā tuatoru. Ko te tuatoru o ngā whakatau āki nei, e re te tonu ana ki te mea tuatai. Engari, ko te whakatakoto, nā tūhoi tūturu ake. Ngāti Kaura tau are are. Kai hea te riri, kei reira hoki ahau a Ngāti Kaura. Nō te takiwā ki te tau kotahi mano waru rau 23, i whakahekea ai a te uriwera e pō Marenui me ngā whakaareki o ngā pui. Tērā pea, i mate mai a te ngāhuru i tau atau. E ki ana, nā te mate uruta, nā te refa-refa i himo ai. I mate ki o hau a te rangi. Kei te raki o rua tāhuna kei ngā taha tika o te ao whakatāne tērā kāinga. Kei reira ia e tanu ai, ā e mōhio ti ana taua wāhi i e tahi o ngā pūkōrero o ngai tūhoi. He pauhere ngā atu tēnei nā tūhoi i ona kōrero, o tōna tāhūhu kōrero, me ona tūtohu rohe whenua. No reira e hoa mā, ko huru mutu ngā kōrero, ko tai ki te whakamutunga. Ko te tūmanako e pāreka reka ana ki a kōtau te whakarono ki ngā kōrero tēnei tīpuna te ngāhuru. Nō reira, tēnā rā kōtau.

E noho ana au te taumata o te maunga whakarongo haua maua. Tahuri mai o kōtau talinga whakarongo mai hoki ki tēnei tā kōtau taonga, tā kōtau puaki, te reo ala tuku o tauranga moana. Ka mihi ki a kōtau, kā tika. Reira ai o ki te rangi, ai o ki rungi te mato te whenua, ai o hoki ki ngā tāngata katoa. Ko ngā waeta whakakapi, ngā te kai waeta kahu waitoa, arā ko toro noa, me whaia te iti kahurangi. Reira tēnā kōtau, tēnā tātou katoa.

0: kake mai. O mai te waiora ki au e tū te huana ko te moea te kuia nei te pō. Pō, pō, i rarua i a wairaka. Papaki kauana ngā taiki te reinga. Kao, kao, kao atea. Enga iwi, enga reo, enga huihui ngā tāngata putanuanga mautere nei. Tēnā anō rā koutu kato. Tēnā anō hoki koutu iroti ngā āhuatanga o te auhau. O tātou aitua, o ngā tau, o ngā marama, o ngā wiki. O te rangi tonu nei, haere koutou, haere koutou, haere koutou. Tapiti hono tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate. Te hunga ora ki te hunga ora. Ki ora hoki tātou te hunga ora. Ngā pitopito kōrero mō tēnei rātapu, me tango mai anō i te hui i whakahaere tiara e whina kupa i te poea marae i te rā wiki atura. He hui rapu tikanga hei tapahi i ngā mahi muru whenua a te kāwanatanga a te Pākehā hoki. E toko rua ngā rā i wānanga tia i ngā kaupapa whenua Māori. Tino maha ngā tangata o ia hapū i tū ki te whakaputa i ngā whakaaro e pāna ki a rātau. I rongo hia noki ngā kōrero a te poropitira, āperahama taonui, na make teira o hokianga i kōrero a tēnei rārangi poropiti.
1: Ai vi e kōrero nei mō ngā whenua, tēnā anō koutou, tēnā anō koutou. Me pēne haka hua hua ana te ēnā iwi, ēnā iwi, no hea rātou, no hea o rātou ni hapū. Ne pēnia o tāpune kōrero, tātou he māu. Ngā hapū katoa e whai atu ne koutou, e whawhai nia maina o tātou whenua, no tātou katoa e nā whenua. Nā reira, e kōrero, a hoki ngā kōrero pēne, i rungo hia ingroto i ngā rā, o ngā kaumātu e kōrero anu. I kīai, ngā matakite, te raka puta te tanifua, wona niho he koura, pau te whenua, pau ngā mea katoa te kai. Nā reira e kai nei te rā nei. I roto i roi nei kōrero la tanga. Ka haere mai tātou, ka haka tūtaki taki i a tātou. I roto i te kōrero tanga tau, a kaunga atua na Abrahama tau nui e kōrero ana. Rapua te oranga mō koutou kei te whiti ngote rā. Nā reira e kukaranga maha e wai pūma. Haka rongorongo ake ne kōrero ne e tahi. Pēne i te kaunga atua nei a kawiki hoki ana rā. Nā reira noho mai. Noho mai tātou ki rungo e te kōrero nei. Rapua te oranga mō tātou ki te whitinga tā rā, e karaka ua mātou a koutou tamariki haka rerea. Nā reira e tautoko ana i ngā mea katoa e kōrero ti ana, a tēnā iwi, a tēnā iwi. A Ngāti Wai, a whakau e haereke nei koe me tō take. Tēnā anō koutou. Oia tēnei ko te tirohanga te tiroa tu ana, a hau me ka heto wā tātou tai tamariki. Nā roto i te mea tia e kōrero tiana, tango hia mai te wāhi pōuri ki roto i te māramatanga, hei tiro tiro mā tātou. I roto i te rā nei, kua tango hia mai e koutou e nā wā tātou take. Ngā mea kua ākina, kua pā te mamae. Nā reina ka te tiro atu tēne e wā koutou tamaiti. Ae mā tātou katoa tēnā tak. Hena heha nei, te wāhi nohi nohi mā tēnā, hei āwhina. Kia hingai e nei ture papaki nei a tāua. Mai te rirunga, mai te teka ngātu e nei Pākehā. Ngā ture o te tiri kia waitangi. Pēnei āhei no ki rātou, ka hau atuko tēnei kāwana i tēnei rā, ka tango hia mai ngā ture a te hau ngātu no te tahi. Nā reira me rapu he kaupapa. Kia ua atua e kutahi haka turenga. Ka tēnei te ture mā tātou, mō koutou mō te iwi Māori, āke te tini āke. Au e pēnei, i tō tātou tango hanga mai te tiri kia waitangi. Nā nei ngā tika o koutou, i tēnei rā he aha ngā tika kei a tātou, horekau. Horekau, kua he mai o te rā wā. I roto i tēnei wā, kua hou mai nā te tani whane, ona niho he kou, e kōrero nei koutou. E ngau nei, hoi a tēnei ko te ngaunga mutua. Ki te hinga tātou i tēnei ngaunga, kua rite ki te kōrero a te whanau e kōrero e nāni, e kake ki nui o koutou waka heri. Koe ngā penguenra, ki hau papatia koutou. Nā reira, mātou tātou koutahi. I haereke nei e nei o tātou whanauma. I tūtakia i tātou ki waiwanui i tēnei rā. Nā reira, rapua tunu tia tau oranga nei. Pena kei hia tēnei ora mai kōrero tēnei, whoko tahi tātou, rapua kia tikai, kia kore i tēnei ngau mai pā, hei hea ka kore ngāti a tāhu i tēwi mau. Nā rei e ku mātua, e ku tuahi nei whai a karanga mahae mihi nei, e kōrero nei wā tātou taku. Wā koutou take nā tātou. Mā tātou, e āwhina, kia tūtahi ei, kia tūwere tātou nui o tātou wai wai e rua, kia kore e tae te peipei, kia huri kōru. Nā rei rā, e mihi ana, e tautoko ana. Ngāti wai, whakaue, e maumai nei koutou. E aru muri atu nei e nei. Kare kau nui papaki ki e tahi ki e nei rā. E ngari, e ihanga tatari ei, kia pākia pēna i a koutou na. Ka kāroi, pai kepene i a whina atu nei te tae mai, i whaka mahi nei te iwi ni tarati. Nā rei rā, Ngāti wai, e nā kukarangatanga, e nei, o raroa ke nei. Oia tēnā ko te kaupapo mō tātou. Le te whakatahi te rāne, kia tika mai e tēnā, ko te ngaunga mutunga tēnā. Ki te kore tēnei māngai e kupi tēnei rā, pēnā koe tēnei te tīmatanga. Ko te puaretanga ngā mea katoa, hoki mai e iwe ngā tātou whenua, ko riro ke rai mua, mahia mai tā tātou take, i runga i te rangi māria, i te pono me te tika. Kia ora mai no tātou.
0: Make teira o te rohe o hoki a ngā whakapau karakia. Me kīra ngā waka e fitu i tere katoa me i te poea marae. Ai, te kai kōrero i nāia nei, ko tenga rangi tauira, no Ngāti Whakaue, no Te Arawa.
2: E ngā iwi, e ngā kāranga ngā tanga uru mai te papa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koe te tupuna me o ai tua o tawā. O ngā tau, o ngā marama, o ngā obiki, o ngā rā. Hei re ngā aitua, whakangaro atu, ki a rātau te iwi, e moe mai rā aitua te arai. O reira, hei re, hei re, hei. E ngā iwi e tau nei, e ngā kārana tangamaha, o rungai ngā waka, e ngā hui hui ngā tangata, e ngā reo kōrero, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou, i runga i ngā kaupapa, i runga i ngā taki. I karanga te ai tātou, ai hui mai hui mai ai tātou i tēnei rā. Nō reira hare mai me ngā kaupapa, hare mai me ngā taki. I konei me whakātu pēau i āk, ko hau te tahi o ngā koeke. Oroto ia Ngāti Whakaue ki te papai ōri o hina mutu o Te Arawa waka. Kāre ue paina e nei mā koe kōrero ngā take pāna ki āu. E tahi o koutou kua kitei ngā pepa. Kua kitei ngā reo irirangi āta Pākehā. Ngā whakāhuatanga. I tā mātau nei pakanga. Nā te kotahitanga o Ngāti Whakaue, ki o hinamut. Mō mātau pā, mō mātau rori. Ko hautanu te tahi o ngā kau mātua, i haere ki te pāre matu. I tūa i mua i o tātau. Minita. Ā, i kore i e whakarongo mai ki ngā kōrere whakatokotua tuai. Ā, i hainangi ai te pire, e rātau e te kāngonatau. Nō reira, kai konei au, kai muri au, e noho mai rā i te papai ōru, e noho mai rā i rua i te waka i Aotearoa mai make tū ki tonga riro. Nā tātou katoa te papa. Kua tai au ki te pāre mata, kua hautanu te tahi o ngā reo kōrero i tū. Kārei whakarongohia mai. Nō reira, kua huri mai au ki tā whina i tā kua tautaka. Tēnā pēr mā te kotahi o tātau whakaaro. Mā te kaha o tātau. Mā te noho hui hui o tātau. Mā te tangata tū kotahi o tātau i wāta tautake. Tēnā pēr tātau whakarongohia mai. Nō reira, kārau e kōrero i nāia nei. Yōku nei raruraru. kaita tū mai ta wā. Tāku e ngā kāranga ngatanga. He pōhiri tēnei kia koutou. Kia heireke neka e katai e koutou. I ngā rā. O ti rā. I te wiki whakamutunga o te rā whānau o tō tātai kuini. I te papai o auru tātau noho ai, kōrero ai, i te kaupapa nei. Nā reira au i tukuna mai ai, hei nui atu ki a koutou, o ti rā ki te motunui tonu. Mēmea ka whakae mai koutou, me hui hui tātau ki ohinami. Kānui waku marae. Kānui waka marae. Mā reina hoki ki ai e te kāwanatanga. Me hari mai te hui a te South Pacific ki ai. Anei taku whakahoki ki te kōrero a Matiu. Ko te kahingi a mai rāu e ia. Tāna kaha ki te kuhu mai ki roto i au ki te hari mai wana maku. Tāna kaha. Oi anō. Waihuake rā wenei kōrero. Waihuake wenei kōrero. Tā Ngāti wai. He kōrero tēnei tukuna mai mā pehari mai. Nā tō mātau tia mana. Nā wirihena. Kārei tai e te whakātu mai kia au koutou. Kārei e tai mai. Tōrei raka tukuna mai ko hau hei reo. Mōku. Mō Ngāti whakau e. O tira mo te arawanui tonu.
0: Te ngarangi tauira, no Ngāti Whakaue, te arawa. Te kai kōrero i naene ko Tiare Maitai, he tangata rongonui putanuanga marae maha o te motu, he minitano te hāhi perehipitiriana.
3: I te tunukai au mākoutou, he tonu mākoti patua mai o he tunukai mākoutou, he wā mākuri ko taidu poa. Nā reira ka tai ahi hei mai au, ia mahana i o koutou te whare me ngā kōrero a puta mai e i au, ki te kōrero ki o koutou. E kui, te nā koe, me te kaupapa kai koe te tēpu e takotuana, te kuranga tira kaumātua, te nā koe, me te whare e tūnei, a ngā mea kai muri o takotuara, kai mga hoki a hau, te nā koutou. Te nea o te whakarongoake nei ki te buiwi ki a ngā puhi e tangi ana. Kuau! Nō ngā puhi, tō Puingoa, o Piharo, Charlie, Mate Tū, Maitai, Peka. Taku tūranga waiwai, ko taku karangatanga waiwai, ko Kaikohe, ko Kaitaia, Kahuri, ki Rāwene, ki Panguru, ka Takawiri mai, ki Ngā Whā, Tāwhiti ki Tāheke, ka Hukawhiti ki Kawakawa, ko Waitangi tērā. Kai ki tērā, ki te hiku. O te ikane. Nā reira, tangi mai, e akuranga tira, ko kaumātua i tō tāro mate, i tō tāro whenua. Ka tāwhai au i runga, ki te hīkoi mō kahungunu, taku tipuno kahungunu. Ka haere ki te motu kahuri, kahuri, kahuri. Ko taku pai ki te rau aku tipuna, i haere, i runga i te kaumātua nei kahuri. O rai tahi aku tīpuna ko hongi hika mā i haereke ki te patutanga tahai. Engari, ko te tangata nei mo kahungunu i mau tāna tangiaha ki roto ki ngā tamahi no tēnā wāhi, tēnā wāhi, tēnā wāhi. Ngā tupu te tanga, ngā tupu i te motu nei. A ki a toro heo kahungunu, e, mai te tō ngā whera, ki te tairāwhiti ka huri ki rau kawa. Nā reira ka hara mai au i rau e tēnī mauri. Tēnā rā kūtou sa ngā tira mā, e tangi nei ki o tātou āhuatau. Ko taku wawata i tā tātou hui, kia kitea mai e kūtou e tātou, he rongoā mo tō tātou mata. Ka whakarongoau kia kūtou e kōrero anu, ki ngā tohunga tangata tōu nei. Tangata nei ki āpirana, mi haro katoa ki a ngā tau mahi. Takanoa ki o tātou tangata nui, ka tāmai ki roto ki te rāhine. Ko tōku nei pai, kāre o ku whenua. Ko tahi tonu te wahi mehua tia mai moku, nā te atua, e ono putu te roa, whāpuna te whānea e ono putu te hōhoro. Arira kātua ui tō kono tautaha, ngā pui ki te whawhai. I whawhai pai au ino tō te tei rāwhiti, ki a kahungunu ki te rā rohe, tai noa ki a māo ko te kaumātua e noho akene, kei te huri hai. Kā roa au e haere ana, ka whakāroa au, pai ake taku whakawhiti ake, ki runga, ki te ai o orunga. Nari ira kā huri au hei mini. Ko te mea ke iwa watāu irutu i āu i tēni ahiahi, kia ki te au i ngā mini tō te kuia nei, ngā katurika nei, konei. Kia ki te au i ngā mini tā o taku matua nei, e konei, akāti matua, kua ki māu, kua unua hei mini tā mō mā. Me ngā mini tā katoa, o roto i ngā takiwā, e au wenei ngā tangata mō ngā māui mi whenua. E kena te kōrero, te tai rāwhiti tērā, o te pū o te tunga tērā. Tai tuku rau tērā, taka mai kia tāua ki roto tāma ki mkau rau, ki te rohe i wāngarui a waikata me tāu, te nono te ni o teiku. Kei roto tātou e huri ana, e kore roani, pē whea, hea hua taka mō tātou. Kā re ua roha ki taku kuia, taku hia hia ki a mate atua ia i runga i tore nei mai, ka wāia hei mate i te mate mare mare. Kawai hei mate i te mate tarina. Kaore, me mate eie i te whakawahatanga, i te tuarātanga, i ngā mauiwi o takuiwi o ngāpuhi, me ngā mauiwi katoa o ngāiwi katoa o te mosu. Kai aia ngā tifi ke te bauatu, o te MPE tērā, my bloody effort. O te OPE kai aia, other fuckers effort. Well, she's got a horse. Hey, what a man. Then look at the book of my two at home. I want to be that. What heck is that? I got to put the hitting a look at the footpuri, get the tongue and neck, you keep the hill of a moway. What I tell Pokapuna? Mogama Tango. Get the Chichiroaki of Yokutana. Engari apira ko puta amira, kai kone amira. Kai hea tu te tangata nei a puri. Ngā tapari ki tāku e kōrero nei, ōku o ngākuhi me tāmai ki kone. Ngā mini ta wetiriana me tāmai ki kone. Ngā mini ta momona me tāmai ki kone. Ngā mini ta katurika me tāmai ki kone. Taku pōti ki te tangata nei a Selwyn Muru kai kone. Taimua ki taku pōtsi ki ngā tamariki o ngā tamatoa, kai kone. Kaoti, kauara wa koutou hei whakahawe ki tō rātau reo. Whakarongotia, ko rātau ke e tangi ana mō koutou mō teiki.
0: I runga i ngā kōrero a Tiare Maitai, ka mutua ke e nei pitopito kōrero a mō tēnei ahiai. Nā reira noho moeno rā i roto i o tātou tini mara e kāinga. Ko muru paenga anō e mihi atu nei, ki ora hui hui moeno tātou katoa.

e kore au e whakae kia tahuri ki te kororo Pākehā ki te ope whakaeke. Ko e tahi e ki anau he māro rawa tēnā. Kai hea te aroha iro te tēnā. Ko taku aroha hoki ki taku reo me ngā tikanga. Ko ira hoki tētahi mea kia kaua e wareware.

0: ra roto nga. Ko ia iruku hia manawa upou roto, ko ia iruku hia manawa pou waho whakatina, kia tina te mori Hawaiki. He pupu ana hoki e wawau ana hoki au e tāre watu ki te rangi. Kia eke, eke tangaroa eke panuku haumi e hui e tāiki e. Ai, kai awai te mana. Kai tēnā marae, kai tēnā marae tōna mana. E kore rau au e ki atu ki tētahi marae, kei te he arātau mahi, kei te he o rātau whakaaro, kei te he tā rātau whakatui tētahi mena e harai te Māori. Ka mutu e nei rā, he ahua uaua ki te kimi, mena rā he Māori, he Pākehā rā nei tēnā tangata. Ko etahi o ngā Māori o ae nei, ngā te kaha o te kiritea, anō nei he Pākehā ke te ahua. Nā rere mena ka whakaike mai tētahi manuhiri ki runga i taku marae, a ka tū tētahi e kiritea, e kore tāe au te ki atu, ae he Māori tērā, kaore rānei, nā te mea, kua pērā haere te ahu o etahi Māori o e nei rānei, ne? Nā rira, kei tēnā marae, kei tēnā marae te tikanga, te mana.
1: E hono re Gloria ki te atu, he maunga rongo ki te whenu e whakaaro pai ki ngā tangata katoa. E nei kupu rūroa, whakamuimiti mō tātou ki āia, e tiaki nei a tātou i tēnei rā.
2: Ai, kei te whakaia hau, ki te hunga i hara nei i te Māori, kia whai kore. Tōku whakaaro, ngā tangata katoa, e noho ana ki Aotearoa, mehe mea, he hapanihi, he haina mana, e Pākehā, e Kōti mana, e Airihi rānei, me matatau rātou ki te whakahua tika i ngā kupu Māori o Aotearoa. Nā ka mōhio te tangata ki te whakahua tō tika i ngā kupu, te rāpea a muriho ka whai ake ki te kōrero i tō tāwareo. Nā ka kaha ake, kai te mōhio tātou ki etahi tangata, e harai te Māori, engari he matatau ki te kōrero Māori. Ko ako nei rātau te reo Māori, ka tāia te whai kōrero, me whai kōrero.

0: Kata kupuri te Māori, te ihi te wan. O tēnei kapahaka rongo nui. O te ao whānui.
1: E nei tau whakahirahira. O koutou. Te huri tau. Lima te kau. O koutou. Te rōpū kapahaka. Waihi rere. Hanui te mihi ki a koutou.
2: Mai rāno Waimari wau. Nā te mea mātou mahi, he mahi ngā kai. I te wā he tangihanga, he mārena, kei ngā marae puta no te Tairāwhiti, no mātou toa i tuku ana he hua whenua, he hua rākau, he tākoha ki a tātou whanaunga. Koira te hono atahi o mātou whānau ki ngā hunga no, ki ngā hunga Māori o te Tairāwhiti. Te toko maha o rātou no ngā tōpito o te Tairāwhiti, hei kōrero Māori ki a māua ko Richard, tāku teina. Wāku whakaro, pai rawa tēnei reo.
3: E ngā manuhiri tuarangi whakatau mai rā ki tēnei te poho rāwiri rāwiri eke tū o te rangi e whakatau nei ki a koutou e hara mai nei.
2: Mena te tangata ngākau nui ki te ako i te reo me ona tikanga, me ona akawa. Ka taia e ia ki te kōrero, hei kai kōrero i te taha o ngā manuhiri. Koeira wāku nei whakaro.
4: E te waihoroi, he pēhea ki a koe. Te āhua o te reo nei, nā ia tonu nei. Ka pēnei ake taku kōrero, me nāu he tākuta. Kua ki akau, kei te he manawa tia, te tūroro. Engari, kei te puha puha tonu. Kei te puha puha tonu.
5: Ko ki te tangatāu ka hore he toto Māori, mōhi o ki te whakatako tō kōrero. Hei wi āroha tātou ina taina ki te whai kōrero. Ina hopu atu te tangata i tō tātou reo, ina taia te kawe haere, ētahi kaupapa, i roto i tō tātou reo, ētahi whakaaro, kāro nui hi atu e te Māori. Engari, tawhiti atu i tērā, e wāhi anō, ka tumeke ia. Ka hore anō pe au i tūtaki ki tērā momo. E taia e rātou te hōhonu tanga o tēnei mai, te hopu.

0: totonu aue ha. Anei kei te pātai, ae rā ne me Māori rawa, e whai mana i tō tū ki te whai kōrero.
1: Korohi pō, korohi au. Tēnei au, te noho nei te mahau o tō kuwhare. Te kimi nei, te rapu nei, te hahau nei aku whakaaro. Kia kitea he kōrero hei whakatau atu i a koutou. Tēnā ke tīki nā ke e au, i te puna kōrero o ngā tūpuna. Hei whakamānawa māku i a koutou, e ngā kai whatiwhati kō o te kī. Ti tākina i te kōrero, i te tīmatatanga, nā te atua te kupu. He tini ngā huatanga o te whai kōrero, kia mau i te tangata, he ara noi o, kia mau i ako i te āhua o te mahi. He māmā te ako i te āhua o te mahi tuku whai kōrero. Engari, he pērā no pēr te tawhiti o tō haere, i roto i tērā momo ako. Nā te mea, ko tērā rahi ngā ke atu, me pupū ke ake i roto i te tangata. Ka tae e koe te ako ngā mea kākā. Te reo kākā o te whai kōrero, māmā noi o tērā te ako. Ko te wāhi e kore e tae a te tiki noatu. Ko roto rawa i tō whatu manawa, kia tae ai ko ngā kōrero, e pātuki hōhonua nei roto i ākoe. Koe nei ngā taonga tuku iho kia tāku. Ētahi tāngata, māmā noi o te uruatu. Ētahi, mahi nui, ka tūkirunga i ōna waiwai. Ētahi, e kore pēa e tū. No reira, kua kite katoa au i ērā momo āhua, e tatari tonua nau ke kite au i tērā momo tangata. No waho ke, e tae ia te noho takuao.
2: Whakatau mai rā ki tēnei te whare o Poho o Rāwiri. Haramai rā ki tēnei huihuinga ātāhua. Hei whakawhitiwhiti kōrero, hei rauika i ngā kōrero katoa, hei hāpai te kaupapa.
3: Mena te hunga toto Māori, kāre kāia e ie ki te kōrero, e waiho mō wērā te pūkenga, hei kōrero. Te toko maha o tāku nei, wāku nei reanga, rima te kau ki te ono te kau, pakeke, kāre mōhio. Nā te mea no te rāwā, kāre rātau i aponga i te reo, i te kurara, i te kāinga hoki. Koe re te mate i nāine.
4: Koe kite au i etahi. A kāmutu. Kia au e hara i te mea he tino rere kei rau atu i ngā whai kōrero a etahi Māori. Engari ko te pātai kā rake i taku hine ngaro. He aha i whakatūhi ai he tangata no whenua kē i mua i te whakatū i ngā wāhine Māori. Nā te mea ko te ki mai a etahi, nā te mea karekau he tāne Māori e mōhio ana ki te reo i konei. Kā titiroa, ara ke o ngā wāhine e mōhio ana ki te reo Māori. Nō rātou kei tēnei akurea, nō rātou kei tēnei reo. He aha i tukuna e mā tētahi atu. Kei te aroha ake ki ngā wāhine.
5: Aroha ake anau ki o kōre. Nā te mea tae anau te whai atu. Taku pātai. E hi atu. Kataia.
1: He wāno ka whakaaro koe. Ki te noho au ki te reo nei, ko te hunga ānake e kai i aku kai. Ko te hunga e matatau ana ki tēnei reo. Ka pēhea aku tini uri. E kia nei tata waru te kai pai hēne ti o rātou, kei te noho tonu mai i waho i taku reo, i tōna reo. I reira kua tīmata koe ki te tau patu patu, me mā whitiwhiti rāne i te haere, me aha rāne.
4: Kua tū tētahi tangata ki te kōrero Pākehā, iau e pupuri ana i te mauri o te paipai, i taku wāhi mahi. Ko te kawa hoki o tō mātou wāhi mahi i taua wā rā, i te wā i reira e mahi ana, kia kaua te reo Pākehā e kōrero tia i te wā o te whai kōrero, o te pōhiri. Kā tū tētahi ki te kōrero Pākehā. Kā tū au, ka mea tū, te nā koe, nau mai haere mai i runga i ngā tikanga o kone, i runga anō hoki te kawa o kone, e mea ana kia ū tātou ki te reo rangatira.
1: Nāku te tahi ture i uta ki runga i au, ina noho au ki roto i ēnei whare, me Māori āna ke takureo. Ko mea ke au ki roto i aku uri e a tēnā, ka i au te tahi mana ka tae au, a waho te tōake ki roto i te whare au, a roto te whiua tu ki waho. Kia tae ae au te kōrero Pākehā ki a koutou, ko i rā taku mana. No reirei reira kua, kua mā whitiwhitia. E ko reu e mahi tēnei mahi ki waenga iwi ke. E mahi noi huau ki roto ake i tōku kāinga, ki roto ake i ōku whare.
4: E kore au e whakae, kia tahuri ki te kōrero Pākehā, ki te ope whakaeke. Ahakoa, kāori e mārama ki te reo Māori. Me haere mai te rā manuhiri i runga i tana whakaaro, he ao Māori, ko te ao Māori tēnei, e kuhu atu nei au. Nā reira, me u ki ā tātou tikanga. Ko etahi e ki anao he māro rawa tēnā. Kai hea te aroha i roto i tēnā. Ko te aroha, kai reira. Ko te whakarangatira i tō manuhiri, kai reira. Kai roto i taku manaaki āia, kai roto i taku whakatau i āia, kai reira ke ngā tohu o te aroha. Kātahi, kārua, ko taku aroha hoki ki taku reo, me ngā tikanga. Ko ira hoki tētahi mea kia kaua e wareware. Arā ke no atu te whānui o te ao, e pai ai tō kōrero Pākehā atu ki e rā tāngata. Kai reira anō hoki e tahi wāhi, ana kai roto i te whare kai, i ngā wā kua hiki te tapu, ana ko inā te wā e pai ai tō whakatakoto i o kōrero Pākehā ki o manuhiri me nārāihi e anako.
6: Mea kia hoki au ki ngā tangata rongonui e tiaki nei e ahau, te kāwana tianara, ngā pirimia, ngā minita, ka haere au ki runga i te marae, ki te awhina i te arahi a rātau.
7: Iaku rangatira, ko haere mai ki te kawe mai i te kāwanataka. Nō reira, mihi mai ki a rātau. Akuni, ka rongo tātau ki te pirimia. Engari māku tēnei kōrero mo te ope o te kāwanatanga.
6: Ka mahi au kia oti ngā tikanga whai kōrero Māori tuatahi. Kia mutu rāno te waiata whakamutunga o te Māori, hei rirau ka pātai atu i aku rangatira. Ko Māori e mai au tēnei tangata rongonui Pākehā, kei te inuri atu kia koutou i ngā mutu ai, a tātou tikanga Māori, me ka tukuna atu kia kōrero tēnei tauiwi, kia tata.
8: Kia ora tātou, rauranga tira mā, tēnei aki mihi mo te kāwanatanga nā Henra, kia ora huihui tātou katoa. So first and foremost, we're here today of course to acknowledge the great work and the leadership of T.W. Ratna.
1: Mehe mea au a tāngata e kōrero atura ia, he iwi e kore mau ana kōrero. Me te ahāka i runga i ngā wāhi pērā i rātama, kei te mōhio tātou, kei te haere atu ngā pirimia, ngā te hunga tōra, rangapū, e rā momo. Koi rā te tahi o ngā take o te hui, kia tai atu te rā momo. No reira, he wāhi anō pēa i roto i o rātou whakaaro, he hatu pai o tō haere mai ki runga i āu, me nā haere atu ana koe ki ai koe i mau ki aku whakaaro.
9: In 1990, thought it was agreed that the treaty
5: will be honored by our present government. 3 years have now gone by, and I hope you listen and take it back to your country that we are fulfilled with a pack of life.
0: Rara ke ke te mai te ke ke te te ara mai te ara he manu whakarongotipu a te manu nei a te tōrea. Tōrea uta tōrea taiko he te he te mai o ngutu ko tuhu ki taha maui i korongo ki taha katau. E tūnu mia e tūrawe a whakahotonuku whakahoturangi ko tō manawa e tāne ko taku manawa e tāne. Whakairihia whano whano haramai te toki haumie uie taikie.
4: Mehe mea e tino hiehi ana. Te tangata whenua kia mōhio te manuhiri ki ana kōrero tukuna pea tētahi kaiwhaka Māori ngā kōrero hei kia mārama i te hunga whakaike ki runga i tō marae. Engari atu i tērā kareawe te kite i tētahi atu huarahi kāmatu kia au e harai te me kimi i tētahi huarahi ko rātau e haere mai ana kia au me mōhio rātau e haere ana au ki te ahurea o mea iwi, nā reira, me noho au i runga i taku whakaaro nui, i taku manawa nui ki ā rātau tikanga.
10: E nei kua tāi mai ki te tau toko te pakanui tanga, o te rāhuri tau. O te huku o tiki tiri pu rāta.
6: E maha ngā tau iwi, i roto i aku mahi, iau e mahi ana i te motu. Tiaki Pirimia, tiaki Kāwana Tianara, e hara i te Māori. Ka tiaki na, ke kore ai e takahia i rātau a tātau ture. Ka tiaki hia, ke pai ai te whakaeke, te pai rānei, te noho i te taha o te iwi kāinga, anā ka whakapāke atu i ngā kōrero e putana ki runga i te paipai ki a rātau.
1: E ngā kai whakaawe awe i tō tātou reo rangatira. Tēnei au te pōhiri atu nei a koutou. Kia whakatai rangati anu e tātou te taonga i whakarerea mai nei e o tātou pēinga. Hei pau herenga i ngā mahara ki nanahi. Hei tūahu horanga i ngā whakaaro o te rangi kua tata nei te hori. Hei kā maka whakaurunga, tūmanako, mō apōpō, e whakāta tonu maia. Tēnā pē, koi rā te rongo, kia noho, ara te ki, kia noho tapu ai, engari, kia noho Māori ai, te āhua o te whakaeke ki runga marae. E āhua pērā no hoki na takahia tuku e ki runga i tō rātou marae. Kei reira a rātou ake tika ngai rato i te pare miere, e kore koe a hei ki te pēnei, ki te pērā, kia whakawātea ia mai rāno he wā. No reira mena e pērā na ki reira mo tērā momo, tēnā pēr, ko eke te wā, ke te mea tu, kia noho tapu anuai hoki, etahi wāhi o a mātou mai, i runga i ngā marae nei.
4: Ki teke ki te wā e whakai ai te iwi Māori kia tū, te tangata kāore e mohi ana ki te kōrero Māori. A kia au kua tino tāma te haere a tātou tikanga. Nā te mea, ko enei āhuatanga o te pōhiri, tētahi wāhanga iti noeho o te āhurea Māori e ora tonu ana. Nā reire ki te tukuna hoki tērā āhuatanga ki a ngaro noa, kā aroha tō tātou ahurea, kā aroha te ahurea o te Māori. Ko tōku ngā kau e ki atu ana, kau e tukuna kia pērā. Ko te hine ngaro ia, e ki mai ana kia au e hoa, kai te mate haere tō reo. Nā reira kā eke pea ki te rāwā. Engari me tohe tātou. Me tohe, me oke, me whawhai, me pakanga. Kia mate rā nō tātou.
11: Hei te hōtaka whakamutunga a te wiki e tūmai nei, tirohi ai te paitawhiti. He pēwhia te tiaki te whai kōrero. Ko ai te hunga whai kōrero kai te whai mai. Ā, he āho ki te āhua te whai kōrero i te whakapaparanga kai te haere ake. Whiua mai o kanohi a te wiki e heke mai nei.

There's an old man called the Mississippi. That's your

0: Det er der om mødt i Fjernord, 97.1 FM.
1: Ai, hoki mai anō, i runga i te wahanga o te reo o te rangatira, ko Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero, ko Marama Davidson. Kia rongo mai anō koutou, e tahi o ngā kaupapa, e hora mai anei tēnei wiki. Kia ora mai anō Marama.
2: Atamari, Auntie Gurley, atamari e morina kia tātou, kia koutou i te tai tokerau o taku nōta, kia ora.
1: Oh, ka pai, ka pai. Mōhia nau te nuinga o te, te rohe katoa o te tai tokerau. Kei te rongo ki ngā kōrero e whitiwhiti haere ana kamutu, e kitenge ake na te tino pai, ngā tāngata e tūtū mai ana i roto e ngā pāti, kia kite ake ko wai hei ārahi te tai tokerau a te marama o Noema. Kamutu, te mea pai ko koutou, ngā wāhine te nuinga e noho mai ana, e poipoi mai ana ngā kōrero, me te uru ngātu te tahi ono ngā tamatāne, kia Abraham Edwards kei kona noki e mahi nei tāna mahi. Ngari, e homa ngā wāhine katoa? Oh, ko koutou kei kona e ārahia nei te tai tokerau. Mahi tikana. Ka pai ki te rongo atu e ngā wehenga o tēnā pāti. Ka mutu kia mōhio no ngā iwi o te tai tokerau. Ko e ware ware mō te ngā rā hērea ke ana. Nā, mō tēnei anu ia taua e noho nei konei marama. Tēnei te rā nui mō te budget ne. Ka mutu mōhio nau e. Ia koe me te nuinga o ngā kaimahi e te pāremata ki te titiro, ki te whakaaro, e aha ngā mea pai, e aha ngā mea kino, e aha ngā mea e kore āhea kia here mua, kamutu kia koutou. Hena hoki, tukuna mai wau nei whakaaro.
2: Alright, well, ki tēnei te whakaaro ai, he rā. He rā nui tēnei ki te whare pāremata mō Aotearoa hoki, ko tēnei te rā tuhua, ara ko te government budget. Ki tēnei te whakaro te kōrero a te kāwanatanga e mea ana he iti te pūtea, engari kei te takiwā o te whā piriona tāra e toi ana hei whakapau. Mā rātou ki tōku whakautu ki tēnā whakaro te kāwanatanga, he kōwhiringa noiho tēnei. Kei te kāwanatanga te mana ki te whakapiki, ki te whakamana, ki te tautoko, i te hunga rawakore, i ngā whānau, ngā mokopuna, e noho rawakore ana, a he kōwhiringa. He nui ake te hiahia a tēnei kāwanatanga kia whai hua a pūtea nei ki tā rātou hiahia ki te whai ara mō ngā whānau mō te taiao hoki. Nō reira, mena mō mehemia ko te rōpū kākariki, kei te whakahaere i tēnei pūtea, ka whakapaua ki hia, he hai, ko ngā kaupapa nui o te wā, ko te utu noho ara ko te living costs, ko te oranga o te taiao, ko te mana ki te takitini, kāre ki te toru anake. Kei o tātou ringa, te āheitanga kia whakapai, kia whakarauwora tō tātou nei ao, a hāpuri nei, a taiao nei hoki, kia hau nei me whakahoki te taiatanga ki o tātou ringa. Koi nei te hihia nui mo te mahi nui o tēnei te pāti kākariki e Auntie Gurley.
1: Koia tēnā, te mea pai e ko rongo katoa ngā iwi o te hau kāinga nei e pēhāna tō koutou haere rote i te pāti kākariki, e pēhāna o koutou whakaaro penei i uru koutou ki i nei pūtea. Ngari te mea pai e kia rongo ake anō ngā iwi katoa, E pēhāna te here o tō tātou kāwanatanga me ngā pūtea aini ake. Kamatū te mea pai e marama e titirongi ake ana ia tātou e nōnō nei konei, ngā oranga o ngā whānau katoa kei konei, e titiroana rātou e haere pēhāna, e ngā āhuatanga, kamatū e kitenge ake ana me āta tiro tiro e tiakingia tātou ake i roto Aotearoa. Ai. Ne, kamutu ngā pūtea me waka tohe tohe Wainganui ia tātou katoa e noho anei Aotearoa, ne? Kia koe e pai ana tēnā waka aro?
2: Oh, Auntie Gurley, tika tau tō whakaro e pāna ki te haihai, ki te mahi o te kāwanatanga, me huri aku whakaro ki ngā mea ngā pūtea kōhā tō rangapū, ara ko ngā political donations. Tāku whakaro mō ngā pūtea kōhā tō rangapū mai ngā tangata i ngā kamupene rānei ki te kāwanatanga ki a Nahinara, kia Aotearoa Tuatahi, kia Act Hoki. Mā wai tēnei kāwanatanga, Auntie Gurley. Mā wai tēnei kāwanatanga, mā te hunga whairawa. Ko wai ēnei kaitono mō ngā kaupapa i tuku pūtia koha tō rangapū, i pūtia koha nui, kia rātou ki ngā pāti o te kāwanatanga, ngā kaitono mō ngā kaupapa Fast Track, ngā kaitono mō ngā kaupapa takahi tūkino ki te taiao, ngā kaupapa ki te mau whai rawa, ko te hunga whai rawa a tangata a kamupini hoki, he kino tēnei. E harai te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga mō te toru anake. Ki aku whakaro, kari te tika, kia āhei tonu ngā kai tuku pūtia ki te whai kaupapa. E he, mā ngā kaupapa, patu ki te Māori, patu ki te hunga rawakore, patu ki te taiao, e paru haere, mā enei kaituku pūtia te taiao me te paru, me te patu ki ngā hapori Māori, me kaua te hunga whairawa anake e whai hua i tēnei kāwanatanga. Kia hau nei, ko te rongoā, māma nui ho. Tangohia te tāra nui i te ao tō rangapū. Big money out of politics, Auntie Gurley.
1: Ai. O, ka pai ki te rongoā tu i a koutou kākariki e kōrero ana. Ngā tohetohenga ki tō koutou nei whakarongo, tō koutou titiro e pēhā ana te haere. Nā no reira, kia ora mai ano kia koe, ngā mihi nui mō te rāne, kia tātou katoa e whakarongo mai ana, me ngā kōrero e puta mai nei te pāremata aini ake, ne? Kia ora mai ano.
2: Nā nōku kē te whiwhi, te whakawhiti kōrero. Tēnā koe, Auntie Gurley. Kia ora.
1: Tēnā koe. Whiu, ka pai ki te rongo atu i a Marama Davidson e kōrero mai na ngā kaupapa e hora heere ana mā tātou. Hei whiriwhiri, e heere pēhāna koe, e heere pēhāna tō tātou tirohanga ki ngā pūtea mō te rāne. Ka motu kia whakaro hōhonu koutou, e heere muana, a wai, ki teha pāti a pōpō nei, kia takahia ngā kino e mahi ngā nei tahi o ngā pāti, e takahia ngā āhuatanga kia here pai e tātou a pōpō nei. Kia ora mai.

पकड़ूंगा मार कर ये पकड़ूंगा मार।

对对对，一样机器啊。

0: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika, i tēnei haora o te kuaka mārangaranga, ko te kai korero e whai ake nei ko Makaira Berry me tēnei o ngā waiata hou Hawaii ki hou, no reira me tarihake tātou ki aia, tēnā koe Makaira.
1: Tēnā koe, Joel, tēnā koutou e te hiku.
0: Ai, mihi atu ki a koe he whai wāhi mai kia haora kia tātou katoa ngā whanaunga no te muri whenua no te hiko te ika. Ah, hoi no mō ngā taringa tauhau ki a koe, tēnā haka marama mai, ko wai koe no hi a koe.
1: Kia ora e te whānau koutou e whakarongo mai nei ko Makaira Berry taku ingoa he uri a hau no Ngāti Porou mai tūhoi i pakeke mai au i te uru o Tāmaki i te marae Hoani Waituti, he raukura no te aho matua, he pinono ki ngā mahi puoro, ko hau tēnei.
0: Rauere watu ki arunga atu ki wera o ngā koro. Kia marama pū ngā taringa no te kāinga nei kōwai tēnei o ngā reo e rere haere ki rungi i te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō reira, a ko te upoko kōrero ki a tāu i tēnei wā tēnei waiata hau, Hawaii ki hau, nā koutou, me wētahi o ngā rangatahi no te waipa reira. Nō reira, i ahu mai te whakaaro ihia mō tēnei waiata Hawaii ki hou.
1: O, i hara mai ētahi o ngā kaimahi o Waipareira ki au me te kōrero mai mō tētahi kaupapa e whakahia mōnei i ngā rangatahi o te uru o Tāmaki ki ngā moemoea me ngā wawata katoa e wawata tiānei rātou. Nā, i whakaro ake Waipareira ko tētahi waiata pea hei kauaka mō te kawenga ake o ērā moemoea me aua wawatara. Nā reira, koeira te ahunga mai o te whakaro. Kamatu i Waimarie a hau ki te mahi tahi ki tētahi waku tinohoa i a Mahani Mai Awa. He uri nō koutou o te taitoke rau o tira he uri anō nō. Paupō, me te āta wetewete, me te āta whirawhira i ngā kaupapa matua o te waiata nei. Nā, kahua mai ko Hawaii ki hau, tā koutou e rongo nei e ki tēnei. Inaia nei.
0: I tēnei marama, ko te marama pūra o te aroa nei, tēnei wiki, ko te marama mō te hunga rangatahi, te taiohi nei. Nō reira, pēhia rā te mahi tahi me we nei o ngā rangatahi mai te whānua Waipareira.
1: I rawe ki au te mahi tahi ki ngā rangatahi. E nei rangatahi kua, kua taumaha i roto i ngā taune. Ngā rangatahi i piri mai ki a mātou mō te kaupapa nei. Kua taumaha i roto i wā rātou kāinga, kua pokea e ngā pierenuku o te wā. Nā reira, i tino ki te ahau i te ora o tō rātou piri mai ki tēnei kaupapa o tira ki tēnei waiata. Me te mana ko nui, ka kawea ake e rātou e nei rongo pai, e nei rongo reka haere ake nei. Kāre au i te pirangi kia kotahi noiho te wā e rongo nei rātou i te hari me te koa. Engari kia tiki nā ake tēnei seako, hei kura mō ō rātou ngākau, hei kura hoki mō te ngākau o ō rātou uri me ō rātou mokopuna. I rawe, i tino tino rawe te mahitahi kia rātou.
0: Kaore kore, kite ana e koe i te auahatanga me te whanaketanga ki Wainganui a rātou, ara ki Wainganui a koutou katoa i wene o ngā mahi kia tutuki pai tēnei waiata Hawaii ki hou. Nō reira, he waiata reo rua tēnei, tēnā koro mai mo te hirihiratanga, kia reo rua tēnei o ngā waiata?
1: Te hunga e mōhio ana ki au e mōhio ana ko te reo Māori taku reo tuatahi. Kamatu, kā reo e i te kaha tito i ngā waiata reo Pākehā reo rua rānei. Nā reira, tuatahi ake, he whiako ahua hoi tēnei ki au. Engari, no roto mai i te tuhinga o te waiata, ka kite ahau i te hirahira. He kamutu he mea whakamahara hoki ki au. He maha ngā whānau Māori o tira te hunga e ngā kai whakapono ana ki te reo ki ngā tikanga e ako tonu ana. Nā reira, koeira te hirahira, ka whai pānga ngā kupu reo Māori, reo Pākehā, ki te ngākau o tēnā, o tēnā, ahakoa kōwai, ahakoa nōhea, ahakoa te tū aoma, e haere nei koe i te ara o te reo Māori, o te ahurea Māori. Koeira te tino hirahiratanga o te waiata reo rua ki au nei.
0: E hea ngā whānau, e hakarongo ki ngā waiata, waiata tia ngā waiata, e hea ngā tau, engari kore rāte, tino marama ki wero o ngā kupu, a tōna wā, a ka puta mai wena o ngā māramatanga ki a rātou. Nō reira, paira atu ki a rongo ki wene o ngā waiata reo rua. Nohoi no, heaha te whainga nui, te manako nui mō ngā rangatahi, mō ngā whānau katoa e are taringa mai ki tēnei waiata kia mau. Heaha ngā mea hakahiri reo tēnei o ngā waiata.
1: ki au nei ko te ngako o te o tēnei waiata o tira, o te kaupapa o tēnei waiata. Ko te panoni pea i te āhua whakaro ki te noho Māori a te Māori. Nā te kāwanatanga, nā te Pākehā, nā te manene tonu, e nei āhuatanga taumaha i Aupihi ki runga i a tātou. Nā reira, ko tāku he tiki ake i te ngako o te kōrero, e tino tau ai ki te ngākau, ki te hinengaro me te whatu manawa o ngā whānau. Kaua i te uru o tāmaki anake, engari i te ao whānui, kaua i te motu anake. Mā reira e ora ai tātou te iwi Māori. Mā reira hoki e pūrangi aho ai te māramatanga ki o tātou rangatahi me te whakamana pea i te kōrero e mea ana ki te wātea te hinengaro, me te kaharere o te wairua katāianga mea katoa, tērā kōrero a korongāpō. Ai, koera, he mea whakahiamo, engari koera taku tino wawata, kia kawea atu ngā kaupapa matua me te ngako o enei o tēnei waiata, ki ngā kāinga maha, ki ngā hapori maha, hei oranga mo te iwi Māori whānui.
0: Ui, tēnei wai, kite ana i tero ngā hakatatai arohe o Tāmiki Makaere, e puta nei tero ngā tino rangatira o te kapahaka matua Ngāpō. Rāwe rāte kia runga ki wera o ngā kōrero e ora tonu ana ia i roto i wera o ngā whakaaro hoki. Hoi no tēnā kura mai mo te hakariwatanga o tēnei o ngā waiata hoai ki hou.
1: Well, i hui mātou, te tahi tira iti i te uru o Tāmaki, e rua e toru wiki pēr ki muri ki te whakarongo me te mātaki i te waiata mo te wātuatahi pono i tino rewa taku ngā kau i heke a roi mata. He mea whakamahara ki au, you know, ko au tētahi o te toko i te Waimarie. Waimarie ki taku ahurea Māori, i Hoani Waititi, Waimarie ki taku reo, Waimarie ki aku tikanga. Nā i a mātou kā hui, i au ka te tiro ki ngā rangatahi, ki ngā whānau maha i tai atu, ka kite ahau i te whakapono, i roto i ngā whatu, i roto tonu i ngā mene o te iwi i noho atu rā. Nā reira, koeira te whakarewatanga iti nei. Koe anō, hei ākuni, puta whānui atu ai te waiata o Hawaii ki hou ki ngā pai papuri. Kua puta kē mā tētahi paupanga iti nei, engari ai. Tāri atu ai, hoama, ka tai atu te waiata nei ki roto ki wā koutou kāinga, hei whakarongohanga, hei mātakitanga, mā koutou katoa.
0: Mihi anō, kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa o te muri whenua o te whāwhā nōta me ki te kōrero e pāna ki tēnei waiata me o koutou mahi tahi me ngā rangatahi o Waipareira kia ta tuki pai i wēne o ngā mahi. Kia angi tū wēne o ngā mahi hoki tāku, kia koe i tēnei wā makaira, kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe o te rā, tēnā koutou muri whenua te heku, tātahi rā te iwi hirahira, tēnā koutou katoa.
0: Hoi noe tātou, mā mihi atu ki a Makaira Berry me tēnei o ngā waiata Hawaii ki hou. Me o rātou mahi me ngā rangatahi no te whānau o Waipareira kia oti pai. Wene o ngā wawatanga moimoia ki roto i ngā kupu, ki roto i te hakahua o tēnei o ngā waiata Hawaii ki hou. No reira whai atu i tēnei, hei te 22 o mei, ka hakarewa whānui tēnei o ngā waiata ki ngā tua papā katoa. No reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kau mā fitu, ira tahi.
1: Hei, tēnā rā koutou katoe e te iwi, e te whānau, nau mai, hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o tika, i tēnei haoro o te kuaka mā rangaranga. Tō tātou wai mari e kirungi te waia kōrero ko Wurumu Marston ki te koru e pāne ki tēnei o ngā wānanga a Ngai Takoto, Toheroa ki ota. Ki tai o Ngai Takoto, nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Widemu.
2: Tēnā koe, te tūkane, Joe. Tēnā tātou hoki. Kia tātou hakarongo maina.
1: Oh, mi atu kia koe, whai wahi mai kia haura kia tātou katoa ngā whanaunga o tēnei rohe whānu o te hiko o tika e ohoa. Nō reira, me korero tahi tāwe pāne ki tēnei o ngā wānanga, tuatahi ake, tēnā korero mai ki ngā tauhau kia koe, ngā whanaunga e kore tino mōhio kō wai koe, nō hi a koe.
2: Tēnā koe, ko Wurumu Marston a hau, e uri tēnei no

0: Ai, kia ora rā, e te ue te whānau, nau mai hoki mai ki te kua, ka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. A, ko te kai korero e whaia ke nei ko Mike te Wake, te heamana o te runua te rāroa ki te kōrero e pāna, ki tēnei hui reo, tēnei wānanga reo, he tai, he toke rau, nō reira me tarea ke tātou ki aia. Tēnā koe e Mike.
1: Tēnā koe, Joe, morena, atamari e kia koutou e te whānau koutou e akarongo mai ana ki tā tātou nei taonga. Te reo irirangi, morena.
0: Ai, morena ki a koe, takuranga tira, a ko te kaupapa ki a tāua, he tai, he toke rau, e ki tēnei tāua, ki tēro o ngā kainui o te pō, i te rā tuatahi. O hoi no, mā koe waiho ngā māramatanga me ngā kōrero i tukua e koe ki tēnei o ngā kaupapa.
1: I timata pia i te... Tērā tuatahi, tērā nohonga, tērā huinga. Mokuake, he nui te pai. Te tai a pukerau nei ki ko atu. Te tai tamariki, rangatahi, taiohi, mātua, krani kau mātua, ki taua hui. Tērā momo āhuarango te hui, ka rongo nei e koe, ki ngā reo o te katoa. Ne? Nō reira, e ngā kau nui ana ki tira, te rongorongo ki nge o tātou kaumātua, o tātou tamariki, e orana tō tātou nei reo, ki roto ki taua huinga. Nā reira, ka nui te mihi atu ki ngā kai whakahaere o taua hui, tērā porofita e ho, i te praerera, e... Pai ngā kōrero, ahakoa ko taumai te āwha, ahakoa ko kōpeke, engari nā tō tātou reo i whakamahana i te minenga. Nō reira, he pai tēnā.
0: Kia ora, kia ora. Atu i wenei o ngā mātanga reo, Papa Wasi, Whaia Moi. Ko wai tētahi atu no tērā reanga i runga nei ngā kōrero, i tuku ngā kōrero ki tērō ngā porehita i kōrero nei e koe?
1: Pai ake ngā kōrero tā tāua whaia, tā tāua neni Nora, tērā reo anō hoki, me te mea nei, tā tāua auntie Eve, he reka ngā kupu huna, he reka te rongorongo ki tā rātou reo, e hia ke ngā tau, ko au tērā, kaore oku krani i konei, i tēnei au hirihuri, no reira ki oku taringa, me taku whatū manawa ki te rongo ki ngā kaumātua e kōrero tā rātou reo, e hari e koa.
0: Ai, tika tonu tērā kui o Ngāti Rehia, ka rongo he reo anō tērā ki Waenga ni a rātou. Hoi noa, ki te ana hau tētahi paku kōrero au e te wā e noho ana koe ki te pānarara, ki te taha rānera mai, e kōrero ana koe mo te reo o te taiao?
1: Tērā pātai, e heaha te reo o te hiku. Nō reira, ki taku kitenga, taku tupuranga katoa. Tērā kupu ei, te mita, engari he kupu Pākehā tērā, the mitage of dialect. Nō reira, ko te wairua, tērā te kupu Pākehā, te wairua te reo, nā reira te orokohanga, tō reo e pērana i tō taiao, i tō tupuranga. Moko ake, kia mātou te taihau aurio, he ko pērana, āhua, piki me ngā heke, pērā i ngā ngaru-ngaru o ngā moana, te reo puihi, te reo pāmu, nō reira, hei tā ia iwi, he wairu anō tā rātou reo, nō reira. Tētahi kōrero rongo nei au, e pāna kia mātou, te hauraro hokianga. Nā, kāna mātou te haere te whare karakia. Nō reira, tā mātou nei reo, he momo oro, ko te tērā oro he orite ki te wā taki karakia, e orite ki te wā waiata himene ana. Nō reira, wera, koera te ohunitango taku kitenga, heaha te reo o te hiku. So, hei tā ia iwi, tā rātou ake wairua, e pāna ki te whakahuahua i ngā kupu.
0: He reo anō, tērā, koutou e noho pū ki runga i te taumata wētahi atu ki te kauta hoki ne, ka runga i ngā kaikoro, i ngā ki whainga me ki, ko rātou kōrero. E pāna ki te taumata me ngā whai kōrero, wētahi atu o ngā ankara ki muri rā o te marae kōrero hāti ki hi ana, me wene o ngā kōrero e pāna ki te pāmu me te hi tona wera atu o ngā tūmomo kōrero hoki ne, e mai?
1: I roto i ngā tono o te mātāwai, ko tā rātou kōrero mo tēnei mea ko ngā domains. Taku tupuranga katoa ki roto o Panguru, o Waihau, o Mitsimiti, o Whakarapa. Taku tupuranga katoa, ka rongo nei au i te reo, e puta ana ki ngā wāhi katoa. Te pāmu, te mahi hika, roto i te puihi, wero ngā kaunga, o roto rā ko ngā kupu, kuna, ko te tangi o te reo, ko te wairu o te reo. Pera ki taku tupuranga, tatawa tupuranga e hoa, o te mahi whutuporo, na, ko reira te reo e ora ana. Ki roto i ngā krapu, ko ngā krani katoa, pena ko mutu te whutuporo, praiwa hau taku krani māma ki te wharewhare, e reo anō tēra, no reira. E mātou ana ki wera o ngā momo āhua ranga o te whakahua kupu me te reo ka tukuna e koe. E pērana i tō ake tai au.
0: Nō reira, pēhia rā tēnei o ngā tūmomo hui. Kia rongo atu tātou ki ngā rautaki o ia te rohe, o ia te marae me ngā kaupapa. Ka tū atu ki ngā takiwā katoa, ki ngā taiwhenua katoa te rohe whānui o te tai tokerau. He aha wetahi o etahi o ngā hua e ki tēnei e koe ki tēro o ngā kaupapa?
1: Nā, ko ki te koe, ka rongo koe ki tētahi o ngā rautaki me rapua tētahi mea. He aha te mahinga o te rautaki. Pena ko te rautaki o te whānau, whakamahia i tō ake whare, he pai. Te rautaki o te hapu, ki runga i ngā marae, me whakamahia. Nō reira, koera te mea matua ki au. Pena koe tērā i Waihanga, i tō tētahi rautaki kia piki ake, kia wakaraua rauora ake, i tō ake rautaki, ko tā te mahi o te mahinga kia tūtuki pai.
0: Ai, he tangata anō koe tērā e Maika me o Tūranga Rau, ki roto i te kāinga, ki roto i te iwi whāni o te rārua, ko koe tai hoki atu ki te marae, he kōrero anō tērā me tō tū, o tū, o kōrero, ki roto i tēnei o ngā Tūranga hau au, hei hea mana mō te runinga o te rārua. Hoino, he kōrero hakakapinga wai ki tēnei kaupapa, he tai, he toke rau, me tō tātou reo o tēnei rohe whānui.
1: Mihi ana ki tā tātou kaupapa te taumata, nā, ko Alana me te amo haere, ngā kai kōkiri o tēnei kaupapa, kanui taku mihi atu i kia rāua. Anō nei, ki ngā huruhuru o te manu, te pai, motuhake o te tai tokerau, noroto mai te mātāwai, kanui te mihi atu kia rātou. I tā rātou whai whakaaro me kranga hui mo tō tātou nei reo mo te tai toke reo whānui. Nō reire mihi ana ki taua hungara.
0: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero katoa e te tungāne. Tāku kia koe i tēnei wāia hoa, kia matāra, kia ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Ai, ko Mike te wake tērā, te heomana o te runinga o te rārawa me wero o ngā kōrero e pāna ki tōna, taenga atu ki te kaupapa he tai he tokerau i tū ki roto o Waitangi me tōna noho ki te pānara ki te tuku kōrero mō te reo o te hikotika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hikotika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Na Davy Maori, mō Davy Maori, piri ana, iwa te kaumā whetū, ira tahi.
1: Ai, kia ora rā, e te ue te whānau, nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. A, ko te kai korero e whai ake nei ko Mike te wake, te heomana o te runa o te rāroa ki te kōrero e pāna ki tēnei hui reo, tēnei wānanga reo, he tai, he toke rau, nō reira me tāre ake tātou ki aia. Tēnā koe e Mike.
2: Tēnā koe, Joe, morena, atamari e kia koutou e te whānau, koutou e wakarongo mai ana ki tā tātou nei taonga. Te reo irirangi, morena.
1: Ai, morena ki a koe, takuranga tira, ko te kaupapa ki a tāua, he tai, he toke rau, e ki tēnei tāua, ki tēro o ngā kainui o te pō, i te rā tuatahi. Oh, hoi no, mā koe waiho ngā māramatanga me ngā kōrero i tukua e koe ki tēnei o ngā kaupapa.
2: I timata pia i te... Tērā tuatahi, tērā nohonga, tērā huinga. Mukuake, he nui te pai. Te pai a pukerau nei ki ko atu. Te pai tamariki, rangatahi, taiohi, mātua, krani kau mātua ki taua hui. Tērā mumu āhuarango te hui, ka rongo nei e koe. Ki ngā reo o te kato, ne? Nō reira, e ngā kau nui ana ki tira, te rongorongo ki ngā o tātou kaumātua, o tātou tamariki, e orana tō tātou nei reo, ki roto ki taua huinga. Nā reira, ka nui te mihi atu ki ngā kai whakahaere o taua hui, tērā porofita e ho, i te prairera, he... Pai ngā kōrero, ahakoa ko taumai te āwha, ahakoa ko kōpeke, engari nā tō tātou reo i whakamahana i te minenga. Nō reira, he pai tēnā.
1: Kia ora, kia ora. Atu i wenei o ngā mātanga reo, Papa Wasi, Whaia Moi. Ko wai tētahi atu no tērā reanga i runga nei ngā kōrero, i tuku ngā kōrero ki tero ngā porehita i kōrero nei e koe?
2: Pai ake ngā kōrero tā tāua whaia, tā tāua neni Nora, tērā reo anō hoki, me te mea nei, tā tāua auntie Eve, he reka ngā kupu huna, he reka te rongorongo ki tā rātou reo, e hia ke ngā tau, ko au tērā, ka hore ōku krani i konei, i tēnei au hirihuri, no reira ki ōku taringa, me taku whatū manawa ki te rongo ki ngā kaumātua e kōrero tā rātou reo, e hari e koa.
1: Ai, tika tonu tērā kui o Ngāti Rehia, ka rongo he reo anō tērā ki wāinga ni a rātou. Hoino, ki te ana hau tētahi paku kōrua au e te wā e noho ana koe ki te pānarara, ki te taha rānera mai, e kōrua ana koe mo te reo o te taiao?
2: Tērā pātai, e heaha te reo o te hiku. Nō reira, ki taku kitenga, taku tupuranga katoa. Tērā kupu ai, te mita, engari he kupu Pākehā tērā, the mitage of dialect. Nō reira, ko te wairua, tērā te kupu pai ki ai, te wairua o te reo, nā reira te orokohanga, tō reo e pērana i tō taiao, i tō tupuranga. Moko ake, kia mātou te taihau a urio, ko pērana, āhua, piki me ngā heke pērā i ngā ngaru-ngaru o ngā moana, te reo puihi, te reo pāmu, nō reira hei tā ia iwi, he wairu anō tā rātou reo, nō reira. Tētahi kōrero rongo nei au, e pāna ki a mātou te hauraro hukianga. Nā, kāna mātou te haere te whare karakia. Nō reira tā mātou nei reo he momo oro, ko te tērā oro he orite ki te wā taki karakia, orite ki te wā waiata himene ana. Nō reira, wera, koera te kohunitango taku kitenga, he aha te reo o te hiku. So, hei tā ia iwi, tā rātou ake wairua, e pāna ki te whakahuahua i ngā kupu.
1: He reo anō, tērā, koutou e noho pū ki runga i te taumata wētahi atu ki te kautau hoki ne, ka runga i ngā kaikoro, i ngā ki whainga me ki, ko rātou kōrero e pāna ki te taumata me ngā whai kōrero, wētahi atu o ngā Ankara ki muri rao te marae kōrero hāti ki hi ana, me wene o ngā kōrero e pāna ki te pāmu me te hi tona wera atu o ngā tūmomo kōrero hoki ne, e mai?
2: I roto i ngā tono o te mā tāwai, ko tā rātou kōrero mo tēnei mea ko ngā domains. Taku tupuranga katoa ki roto o Panguru, o Waihau, o Mitsimiti, o Whakarapa. Taku tupuranga katoa, ka rongo nei au i te reo, e puta ana ki ngā wāhi katoa. Te pāmu, te mahi hika, roto i te puihi, wero ngā kaunga, o roto rā ko ngā kupu, kuna, ko te tangi o te reo, ko te wairu o te reo. Pera ki taku tupuranga, ta tāwa tupuranga e hoa, o te mahi futuporo, na, ko reira te reo e ora ana. Ki roto i ngā karapu, ko ngā karani katoa, pena ko mutu te futuporo, praewa hau taku karani māma ki te wharewhare, e reo anō tēra, no reira. E mātou ana ki wera o ngā momo āhuaranga o te whakahua kupu me te reo ka tukuna e koe. E pērana i tō ake tai au.
1: Nō reira, pēhiara tēnei o ngā tūmomo hui. Kia rongo atu tātou ki ngā rautaki o ia te rohe, o ia te marae me ngā kaupapa. Ka tū atu ki ngā takiwa katoa, ki ngā taiwhenua katoa te rohe whānui o te tai tokerau. He aha wētahi o etahi o ngā hua e ki tēnei e koe ki tēro o ngā kaupapa?
2: Nā, ko ki te koe, ka rongo koe ki tētahi o ngā rautaki me rapua tētahi mea. He aha te mahinga o te rautaki. Pena ko te rautaki o te whānau, whakamahia i tō ake whare, he pai. Te rautaki o te hapu, ki runga i ngā marae, me whakamahia. Nō reira, koera te mea matua ki au. Pena koe tērā i Waihanga, i tō tētahi rautaki kia piki ake, kia whakaraua rauora ake. I tō ake rautaki, ko tā te mahi o te mahinga kia tūtuki pai.
1: Ai, he tangata anō koe tērā e Mike me o tūranga rau ki roto i te kāinga, ki roto i te iwi whāni o te rārua. Ko koe tai hoki atu ki te marae, he kōrero anō tērā me tō tū, o tū, o kōrero ki roto i tēnei o ngā tūranga hau au, hei hea mana mō te runinga o te rārua. Hoino, he kōrero hakakapinga wai ki tēnei kaupapa, he tai, he toke rau me tō tātou reo o tēnei rohe whānui.
2: Mihi ana ki tā tātou kaupapa te taumata, nā, ko Alana me te amo haere ngā kai kōkiri o tēnei kaupapa, kanu i taku mihi atu i kia rāua. Anō nei, ki ngā huruhuru o te manu, te pai, motuhake o te tai tokerau, noroto mai te mātāwai, kanu i te mihi atu kia rātou. I tā rātou whai whakaaro me kranga hui mo tō tātou nei reo mo te tai tokerau whānui. Nō reire e mihi ana ki taua hungara.
1: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero katoa e te tungāne. Tāku kia koe i tēnei wā e hoa, kia matāra, kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ai, ko Mike te wake tērā, te heomana o te runu o te rārawa me wero o ngā kōrero e pāna ki tōna, taenga atu ki te kaupapa he tai he tokerau i tū ki roto o Waitangi me tōna noho ki te pānara ki te tuku kōrero mō te reo o te hikotika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hikotika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: I tēnei wahanga ko Gilly Clark tēnei, kei te kōrero tu me tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime, kei konei e ia, ka mutu mana anu e kōrero e hanga wakaaro e puta herena mo te rānei, me ngā marama kei te haere ake, nā kei konei e ia. Kia ora mai anō Willow.
1: Ai, kia ora whai, Gilly Morena.
0: Ai, ka pai, ka pai. Ātahua te kāinga nei. E whiti mai ana te rā, kua kōpeke, ngari, te mea pai, e marama mai ana te āhua, horekau e hau, e pupuhi ana, ka pai. Kua e kōpeke ana, o tēnā te āhua, pene pāna ki te hōtoke, ne? Ka mutu, ka pai. Hono te mea e purupurungia ngā kākau ki rungo e tō tinana pene e kōpeke ana koe. Ai, tēnā te mea, ngari ākua. Ki konei anō tātou hei whakarongo. Hena hoki, kōrerongia mai, iaha ngā kaupapa e pāmai ana mō te rānei.
1: O tēnei rā, whai, Gurli, ka hore he kaupapa tuātū i te tahua pūtea. Ka puta mai te tahua pūtea, te kāwanatanga i tēnei ahiahi, te rua karaka, ka kite Aotearoa whānui, ngā whānau, hea ha ngā mea i roto i tēnei tahua pūtea, hea ha ngā kaupapa nui mo te kāwanatanga, hea ha ngā mea ka tautoko rātou, ki taku whakapai, ka hore rātou e tino tautoko ana i wā tātou whānau, tamariki mokapuna hoki. Te nui o ngā poronga, o te moni, te pūtea tautoko i ngā ratonga hāpori, ngā kaimahi mo ngā tarikā wanatanga puta noi Aotearoa, me te ohanga i roto i te tuawhenua i roto i Aotearoa. Kua rongo kautau i taku kōrero mo tēnei kā wanatanga tō rātou matapiko me te kore tautoko i ngā rangatahi me ngā whānau. Nō reira tēnei ahiahi ka kite i te tahua pūtea o te kā wanatanga.
0: O, oh, ka pai. Ko tēnā te mea aini, kia torongi te rā aini ake, ko rongo koe ngā āhuatanga e kōrerongi ana a te pōnei, a pōpō pea, ngā āhuatanga o te tahu pūtea ko puta e here ana ki hia, ka mutu ko waima ngā mea e whiwhi ana i ngā pūtea a ngā tau ki te haere ake. Ka mutu te mea pai e kia rongongia e pēhāna te nohonga o tātou i tēnei wāhi o Aotearoa. Tēnā te mea pai e me tō tātou kāwanatanga. Ako tātou amuamu e haere he ana ngā pūtea ki kō ki kō atu e mōhia nau e tahi wāhanga. E otia nei a tātou ki te whiriwhiri i roto enu i tō tātou nei wāhi o Aotearoa me pēha ka tiakia nui a tātou. Koe pērei tāwāhira, e moumou ana wā rātou pūtea me wetahi atu ngā āhuatanga. Tāku titiro tēnei wāhanga i a tātou e noho nei konei. Ia hāno ngā kōrero e puta herena, tēnā pēke i a koe Willow. We tahi anō ngā whakaaro e haerere ana i konei.
1: Ai, well, i haere ahau ki te hui i kaitaia mō te mira, and i rogo ahau i te i te pauri, i te mamai, tērā pia ka kati tērā o ngā milzi roto i kaitaia, nā reira, you know, te whakakāhore i ngā tūranga mahi, ko tō rātou hiehia, you know, ka puare tonu, ka whiwhi mahi tonu, engari ko taku pātai keihia te kāwanatanga, hei tautoko i ngā hāpori, kua kite i raro i tēnei kāwanatanga, neke atu i te whātekau mano ngā tūranga mahi ko whakakorengia, you know, te irunga i te rārangi penihana, just tino uaua, ko te kōrero a tēnei kāwanatanga ka whakamāma ake i ērā āhuatanga mō ngā whānau, engari ka hore anō kia kite i tērā, e kua rua ngā tahua pūtea, kua puta mai i tēnei kāwanatanga. I hoatū rātou te moni ki ngā tangata whaiwhare maha, ki ngā kamupene tūpeka, ki ngā kamupene kiri hinu meki, engari ka hore i hoatu tērā moni ki ngā whānau, ki ngā hāpori, ki ngā ratonga i roto i ngā hāpori. Nō reira, kei a rātou te mana ki te whakapai ake i tēnei āhuatanga, engari, you know, ka hore rātou i pērā.
0: Oh, kia ora. He pātai tāku. Tō haerenga ki te hui i roto i kaitāia i te rā horoira, ko tutuki e pehana te tūranga mō te mira o kaitāia i rongo koe i te rā wā?
1: Ka hore i rongo a hau i etahi o ngā kaimahi me ngā mema o te uniana e kōrero ana mō tērā. I tēnei wā tērā pia kei te whakaaro etahi ki te hoko i te mira, nō reira e kei te haere tonu wera kōrero ka hore anō kia tutuki, nō reira waikahua, waikamohio, ka aha a muri ake nei. Nō reira he pai te hui ki te kōrero tahi whakarongo ki ngā kōrero ngā kaimahi me ngā whānau i roto i kaitāia ki te ki te kore, you know, haere tonu te mira ka aha rātou, tērā pia ka haere ki Akarana, ki Ahi Tereiria, ka hore rātou e hehe ana ka pēra, ko te tūmanako ka noho tonu ki roto i te heku. Nō reire e haere tonu ana ngā kōrero, ai ni ka hoki mai te kōrero mehe mea ka kua whai i tētahi atu hei hoko i te mira, ka hore rānei.
0: Oh, kia ora. Kia ora, Willow, mō ena kōrero. Ngā mea e whakarongo mai ana, ngā mea kaore heri ki te hui ka mutu, ko puta ngā kōrero i a koe, ka hore noa ka tutuki e we heri pēhā ana, ne? Ai, ka pai.
1: Ai.
0: Ai. Mm. Tēnā no koe, me wenei wāhi kōrero a tāua, mōhio nau, a tēnei ano, o, ko puta ano ngā kōrero a tāhiahi, me a pōpō e pēhā ana te āhua mō ngā tahua e whātorongia mai ana a ai ni ake. Kia ora mai anō, ne?
1: Kia ora, ngā mihi.
0: Ai, ko Willow Jean Prime tērā, me ngā kōrero e puta here ana, kia tātou ana e noho noho mai nei te hau kāinga. Hoi no whakarongongia, ia hanga kaupapa e pai ana kia koe me tau nei whānau, a kamotu kia mōhio e koutou e here pihana i tēnei ao.

0: Te reo irirangi o te hikua teika, e whakapāhoi ngā kaupapa Māori, ngā maru kōrero, ngā kapahaka, me ngā hui ngā tāngata Māori. Te reo irirangi o te hikua teika, tō reo irirangi Māori.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wāpai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wāpā anui hokohoko e whai ake nei.

0: tukua mai mā te hiku ngā whakapāhotanga hei āwhina i ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwa tekau mā whetu i rātahi, te reo taumata o te motu.
1: Ai hoki mai ano I runga te wahanga o te reo te rangatira. Ako Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero ko Hāmi Piripi. Hoeno, kia rongo mai ano koutou, we tahi o ngā āhuatanga e pāmaina kia tātou. I roto ano I ngā kōpeketanga, I ngā marama, engari te mea pai kia rongo ngia ngā kōrero. Tēnā koe Hāmi.
2: Tēnā koe whāia, tēnā tātou katoa.
1: Oh, ka pai I te rongo ati I a koe me te reo. Kamutunga āhuatanga e pāmaina ki a tātou. Hoino, ka hoki mai no ki te hau kāinga ki roto I muri whenua ki a rongongi ake. Iaha pū e tahi o ngā kōrero e puta here ana. Engari, tēnā pea, ka rongo anō koe we tahi o ngā kaupapa ki roto I pōneke. E pāpāmaina ki te kāwanatanga. Ko rongongi ake tēnei wahanga. Ko a ka mutungutungia we tahi o ngā mahi. I te wahine nei the minister ya Nicola Willis for public services on cuts ne na ko yo wena we tahi o ngā kōrero kamu tu ke kone ano a Hāmi kia ora mai Hāmi
2: kia ora whae wena o ahua mataku hoki au kia putataku kōrero mo Nicola Willis me te ahua tanga o wana kaupapa aroha nau ki tō tātou nei iwi. He whānau pōhara, you'll be very pōhara afterwards.
1: Ai, ka tika tau.
2: Koe tira ngā mahi a te kāwanatanga.
1: Kāwanatanga, ai.
2: Ai, rā. Ina pōrā I hui mātou te rōpū kāhui I raraunga. Te rōpū kāhui raraunga. Koe tira ko te... Ko te statistical profile nei ki I te kohi kōrero data rānei kia whai rawa hoki tātou e rutu I te āhuatanga o ngā kōrero. I ngā pōra I noho nei tā mātou nei rōpū ki te mo te huri tau te kau tau I roa tēnei rōpū. E whakamahi ana ngā mahi e pāna ki te senses wena mahi katoa. Nā, I runga I te hari o te huri tau o te rōpū nei nā. I haere mai Peter Lucas ki te whakatakoturi wana mahi. Nā te mea, ko I e te mea anga whakamua ana. Kei mua hoki te koro kena I ngā mahi katoa. Tino paira watu wana mahi. Nā reira, I hui mātou he nui hoki te hui. Ngā tohunga mō e nā tūma mō mahi I haere mai nei ki pōnehe. Tainu mai ki ngā memo te whare pāre mata. Ngā mea te nōta anō hoki rātou I haere mai. Oh, tino pai rau atu. Pai te kai, pai ngā mea katoa. Nā reira, kua rewa tēnā kaupapa. Mo te data sovereignty, nā kāore kore, kā riri mai te kāwanatanga mo e nā kupu haua. Engari e tikana ki e pupuri tonu tātou ki te mana o e nā mai. Nā te mea he taonga no hoki tēnā kōrero me pē hoki tātou e tiaki wa tātou nei o tātou nei tāngata. Mea ki hei tātou I tino mōhi o kowai rātou no hea rātou e me rātou nei circumstances wena kōrero katoa. Mea ka tika te mahi a ngā rōpū tautoko e tikana kia whai kōrero oki ki te whakatutuki. Nā reira, tino pai hoki te hui. Engari, ku whakatūria tēnā rōpū tēnā hui rānei I runga I ngā pokuwhiwhi o te Iwi Chairs Forum, National Iwi Chairs Forum. Koe e tere ko te ILG, the Iwi Leaders Working Group, mō e nā kaupapa. Nā, ko pai te haere o te Iwi Chairs Forum, te ahua nei, kei ngā taha hoki a hau i enei rā, engari, pai taku mātaki-taki atu ki te kaha o ngā hunga e whawhai ana mō tō tātu nei tino rangatiratanga. Irunga anō e ngā tūru nei mō te Iwi Chairs Forum. Te ahu nei, koe tira ko te rōpū whakamutunga e toitonu ana a motu neina ko hauā hoki te kaunihera Māori ko pohara e tahi atu rōpū wena momo kino katoa wena kia kaha ke tātou ki te pupuri ki o tātou taonga ki te mahi ngā mahi a ngā tupuna tēnā pēr ka tai atu tātou ki tēnā kōrero mo te maramatanga.
1: Ai, o ka pai ki te rongo atu e, i tēnā te hui nā pōra i haere koe, kamutu ko tutu kiwe tahi o ngā mahi, kamutu te mea kē. You know, me pini pia tāko titiro e hami, kia tātou ākoa, iaha te mahi hihiana tātou ki te hono atu, kia mahingia ngā mahi nei, haere mai te kāwanatanga ko wero-werongia tātou, ko aka takahia tātou ki raro. Kamutu ko tēnā te āhua teitei mō te kāwanatanga e titiro ana ki wetahi a ngā mahi e whakārongi ana, kia haere mua ai tātou. Kamutu, haere mai te kāwanatanga, ko pēhia tātou ki raro. Kamutu, ko wena tō rātou āhua, ne? Kamutu, te mea kia tātou, kia kakama tātou ki te hono atu ki ngā kaupapa. Kamutu, kia mōhio ki te whakautu atu ngā take e pāna ki tērā o ngā āhuatanga e pēhingi ana tātou, ne? Tēnā te mea. Ngāri, ka pai.
2: Mena ka hake tātou ki te tuku poti.
1: Ai.
2: Tēnā pēr, ka tika te hae o te kāwanatanga nei. Ka rongo rātou ki te ngau o te toki.
1: Toki, ai. Pono marika. Well, tēnā te mahi i haere koe nā pōra. Mōhio nau, he kaupapa anō wāu i Wainganui ngā wiki nei. Kamutu e hami, ka pai ki te rongo atu i ākoe mō tēnei wāhi kōrero i haere koe nā pōra. Hoki mai anō ki wetahi anō ngā mahi a tērā wiki ka rongo mai anō i ākoe. Tēnā koe mō tēnei wāhanga o te wiki.
2: Tēnā koe whaia, tēnā koe.
1: Ai, hoki mai ko hami piripi tērā. Ka pai ki te rongo atu e ngā mahi e herere ana eia, e whakarongo ana eia. Kamutu kia tutuki o tātou roro. You know, our brain is working to make sure we understand and how we can counteract. Ne? Ko werake aku nei wāhi kōrero kia tātou. He nanga Māori, kia horo mai ta tātou. Ako here ngā kupu kōrero mā tātou kia tika ai te waka o te kāwanatanga e here pai ana.

원나 못해 만나 어때 알아 주이히히 주원나 원나 주마따라 주이히히 주오호호 주마따라 주주루 파모와이 꼈지나